0: اوتوريتي د انسان په صفت د دې کرامت تر سوال لاندې راځي. بنان دا ټول مسائل دي چې دا معنا نه لري چې زما فرهنګ چون دا رقم و نه، زما په فرهنګ کې زما فرهنګ ته کار نه دی شوی چې هغه مثبت ټکي راسره انتقال کړم په سیر کې د تاریخ، او هغه څه چې پاتې هغه ته احترام ولرم او یادونه ترې وکړم چې سل کاله پخوا دا رقم مسله وه، مګر اوس زه په دغه اندازه یا په دغه دغه کې قرار لرم. بنان دا پر فرهنګ نه اچوو، دا زموږ پر هغه ناخوالو اچوو، پر هغه قدرت خوایي اچوو چې دین موږ ته فقط د وهلو دروازې راښکاره کړې دي، او حاکمیت مو سیاستونو مو د دین تر دغه چکمو لاندې د حرکت انشان څه نه دي پیدا کړي. بنان فرهنګ ملامت نه دی، موږ ملامت چې زموږ فرهنګ ته مو کار نه دی.
1: زه نور باس بیم کوم، او ما ته یو بل خبر هم را یاده کړل ده په اورګټوالي دا د خادیو کې پکلو کې چې کله خندې لونه خپلوانې خادی خوشحالی اظهار کوي نو سندرې هم وایي ورسره تمبل وغیرہ وغیرہ. نو زموږ د کلي زموږ په همزولو کې یو غلک چې دی هغه یو لرې مدرسې ته تللی و چې بیا ته راغی، نو په غوسه کې راغی په کور کې خلکو ته ویل چې دا ڈمامې بندې کوي. نو یو مشر ښځه پسې راپاسې ده ورته ویل چې ملا صاحب ته خپل کار کسب کوه، زموږ په کار کې کار مه لره، موږ په دې پوهیږو چې موږ څه کوو، وزه. او مولوی صاحب یې د کوره ووهکو، هغه ته ویل چې کسب کوه. دا کسب ټکې دا دی چې ته په دې باندې ستا یو موږ تا ته غنم جوار وړه وربش درکو فصل په سر، او دا ستا ذمواري ده چې ته په بانګ راته وایې مونځ راته وکړې وغیرہ وغیرہ. یو بل خبره چې زه کله په دې موضوع کوم شینکۍ بیبي د طالبانو سره په بحثونه کوم، نو هغه راته وایي چې ګوره دا موږ زه کوی چې پروردګار عذاب نازل را باندې نه کړي. یو مشهور ملا دی په پېښور کې اوس مړ دی، خلکو ډېر خوښو، محمد امیر نومېده، بجلیګر په نوم باندې خلکو به ډېر اورېده، ټوکمار هم و، خو هغه د ښځو ډېر سخت خلاف و. نو هغه به هم ویل او دی هم دا وایي چې چونکې ښځې چې پرده نه کوي، یعنی مخ ښکاره شي یا میک اپ کوي یا کار کوي، نو عذاب خدای پاک نازلولی شي. دا هم غلط چې ذکر دی چې قرآن پاک په خپل څومره تاریخ ویلی دی د پیغمبرانو یو لک سلیرې زره، نو پکې دوه خبرې ډېر په وضاحت سره شوې دي چې یو قوم ته که هغه د لوط علیه السلام قوم و، که د نوح علیه السلام و، که د یعقوب علیه السلام و، که د ابراهیم علیه السلام یا نور رسی چې څومره هم وو، هغو ته به لومړی خبرداری ورکوو چې دا پلانکې بد کار چې تاسې کوئ دا بند کوي، گنی عذاب در باندې نازل ہوما. خبرداری بر چا پلار ور کول کې د رسول پلارا، رسالت یا رسول د خدای پاک پیغام رسول کې پیغمبر. نو پیغمبر بل ورته ویل چې کله به قلار نو خدای به عذاب نازل ک. نو دا معنی چې قران داسې وی چې پیغمبر به پیغام رسو، نو د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رسو خو بل پیغمبر نه راغله، لہذا د خدای پیغام پیغمبر رسي چې پیغمبر نشته، د رسالت نشته، د خدای پیغام څوک ورو رسي؟ ځکه مذهبي پوهان دا وی چې اوس خدای پاک عذابونه ځکه نه را لګي چې پیغمبري سلسله ختم، نبوت چې دغه سره ختم شوی ده، د پیغام رسولو سلسله چې ده، لہذا د عذابونه پلمې دي باندې دي، دا داسې نه ده خدای پاک داسې نه کوي چې په خپل انسانانو باندې عذاب نازل کړي. شینکۍ بیبي، دا د آی سی سی وروستۍ پریکړه چې وایي انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرمونو د مخنیوي نړیوال عدالت پای کې، خو دوه کسان هیبت الله خونزاده صاحب او عبدالحکیم حقانی صاحب کوم چې د طالبانو د قاضی القضا دی، دوی په 2015 کې د غشبی وو د نیولو وارنټ یې ورخپور کړی شوی و. اوس پکې د یو بل صاحب هم ور شامل کړی دی، د تعلیم موقتی وزیر دی آغا صاحب، او یو ندا محمد ندیم دی چې د لوړو زده کړو وزیر په توګه راشي، دی هم ونیسی. یعنی دا مثال مې ځکه ورکو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوال فشار د افغانستان دننه د ښځو لپاره عملی نتیجه ورکوي، که تر ډیره په اعلامیو او یا رپورټونو باندې محدود پاتې شوې ده. دا دواړه خبرې یو ځای ځکه ځواب غواړم چې یوازې افغانانې ښځې یا افغانان سړي چې دا غوښتنه کوي، د دې نه پرته نړیواله ټولنه یا نړیوال قوانین چې دي هغه څومره رول ادا کولی شي؟
2: یو خبره به وکړم، مخکې له دې جواب وایم، ستاسو وایي چې طالبان وایي چې ما سره د خدای عذاب نازل نه شي، ځکه چې دوی باید خپل ځان اصلاح کړي. دوی دوی خزی اخلی محدودهی یا طول حقونه تر اخلی فکر که چه دوی با مثلا بیراهی تبلاشی دوی چه بخپل نفس باندی حاکمه ندی بیلاری دی باید دوی دی خپل زن اصلاح لپر نور و اغا مشروع ازادی و نخلی باید خپل زن باید اصلاح کی یو مثلا رنسو چه مثلا که ای سی سی دی چلور نفر رو دی گرفتاری امر صادر کرده دی و اول خو سعیده چه دوی با گرفتارم نشی دوی سفرونم نکی یا واغا ملکونو تا چیزی اغا که دیشه دی ای سی سی سر همکارم نی یا قبول کریم نوی یا همکاری منکی اما پا مجموع که سر فکر کما چه پا هر صورت در خده چه دی پا خبالم پوسی سی مثلا که داغ کلنیکی مثلا نه تنها چه ولس ورنه ناراضه ده خفه ده بلکه به ملي ټولنه هم سترګې لري متوجه ده او په دې موضوعاتو باندې هغوی لپاره هم قبول نه ده افغانستان مثلا د ملل متحد عضویت ته دې ټول هغه د بشر د حقونو د خوندیتوب لپاره ټول هغه اعلامیه او کنوانسیونونه منشور هر څه چې راغلی ده هغه باید افغان هر څوک چې د افغانستان کې حکومت کوي باید هغه مراعت کړي او حتی په قوانینو کې دا مسایل مثلا تدابیر یې ونیسي نو داسې خو نشي کېدی چې یو طرف نه تاسو د ملل متحد کرسیان غواړئ بل طرف خلاف کې منشور هم ځئ د اعلامیې هم ځئ د کنوانسیون هم ځئ نو په همدې خاطر دوی مسؤول ګڼل کېږي نو ځکه مثلا که نن په آی سی جی کې دوی په خلاف باندې مثلا دا اعتراض موجود ده او چې افغانستان په مجموع کې باید جواب وي ځکه چې افغانستان سیدا کنوانسیون امضا کړی ده نو دې خاطر د دې ګرفتاریانو که عاجله که مرسونه کې په مجموع کې دوی لپاره هم ټولنیز تاثیر لري او هم سیاسي پایله لري سیاسي پایله دا ده چې مثلا د دوی مثلا په رسمیت پېژندنه کې به یو خنډ راځي که په د یوه مملکت کې مثلا هغه چې مشر ځان ګڼي هغه مثلا د آی سی سي محکمې د هغه د ګرفتارۍ امر ورکړی نو بیا د هغه لاندې هغه حکومت چې ده هغه دوی څنګه په رسمیت وپېژني یا ورسره مستقیم په تعامل کې سي نو دوی خپل ځان لپاره یو خنډ جو کړی او په ملي محکمه چې که دغه حکم صادروي دغه محدودیتونه راځي نو هر څومره چې دغه تعداد زیاتېږي دوی لپاره پایلې وخیمه کېږي نه به په رسمیت پېژندل کېږي نه به سفارتخانې ورته رسېږي نه به د یون هغه ورته رسېږي چې دا یوه غله دی د افغانو مېرمنو لپاره تاثیر کوي که نه تاثیر معنیدم چون دوی په خپله کړنه کې فکر کوي چې دوی همیشه په قدرت کې دي دنیا سره تعامل ته ضرورت نه لري او به خبره داسې که مثلا کېدی چې همدغه منطقي ممالک یو څوک همکاري وکړي دوی په طرفداري کې همکاري وکړي یعنې هر څه پېښېدلی شي اما په هر صورت د افغان مېرمنو لپاره یو دغه ډار ده چې د دوی باندې څه کوم ظلم زیاتی کېږي دنیا په هغه سترګې نه دي پټې کړي په شکل اشکال د هغوی سره همنظره دي حمایت یې کوي ورته متوجه دي او داسې احکام صادر کړي چې یعنې فیصله یو نوع لکه درد لپاره یو د تسکین دوا دی اما کاملا علاج نه دی ځکه چې دوی کولی شي چې نور اقدامات وکړي چې مثلا واقعا عملي اقدامات چې مثلا طالبان دي ته مجبور شي چې په خپله کړنه کې بدلون راوړي تر څو پورې چې دوی هغه احساس د فشار ونه کړي په خپل ځان په خپله دارایو باندې په خپله کورنیو باندې په خپل سفرونو باندې نو دوی شاید په ډېر اسانۍ دې مسئلې ته ډېر په اسانۍ تنګ کې نه دي
1: سمه ده زه په رسمیت باندې بحث کوم خو ما په خبرو کې لږ شپه مخکې په ممکنه توګه 2015 په ځای باندې 2015 ویلی وو د هبت الله خونزاده سیب او داغو د قاضی القضا عبدالکریم حقانی خلاف د آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ د جرمونو د مخنیوي نړیوال عدالت امر په 2015 کې کړی وو تیر کال 2015 ما په غلطۍ سره ویلو زه بخنه غواړم که لیدونکو اردونکو په دې نیټه کې خدا شوي وي خپل همکارانو ډیره مننه چې پام وکړو د بارګ دی بیبي د افغانستان خزي څنګه کولای شي په داسې چاپیریال کې چې خپل مسلکي فکری او ټولنیز ژوند وساتي چې دوی عام حضور محدود شوی دی یعنی د دې نه اوس یو وتو لار خو نشته دی لازمه ده ځینې مفکرین لیکوالان خبریالان یا سیاسي مشران افغانستان د خزي لپاره د یو لوی نړیوالې بندیخانې یا زندان د تصور یا تعبیر په توګه وړاندې کوي هغه بندیخانه چې په یو وخت کې یا اوس هم د غزه د انسانانو لپاره کارول کیږي چې دنیا په مخ ته ټولو غټه بندیخانه وا بندیخانه داسې اوس یو غټه بندیخانه یا قید یا جیل یا پریزن چې دی هغه افغانستان دی د افغان مېرمنو لپاره په داسې حال کې هغه خپل ژوند مخ په وړاندې څنګه بوتللی شي څه چاره یا لاره لري
3: مننه دغه اصطلاح څو کاله وړاندې ما یاده کړله چې افغانستان د خپل خلکو او مخصوص د ښځو لپاره یو ستر او لوی زندان دی کچیرته ځکه چې ډېر نړیوال ټولنه هغه وخت د طالبانو ډیر ورته لیوالتیا ښودله او ویل چې ولا امنیت تامین شوی دی او داسې دی او داسې دی مایلو هماغه امنیت دی چې تاسو یې په زندانونو کې لرئ. ویره او امنیت دوه بیل مسایل دي. زه هغې نه مخکې چې تاسو سوال ته جواب ورکړم زه غواړم د افغانستان فرهنګ په اکله باندې لږ وغږېږم ځکه چې دا ډیر مهم دی. تعلیم او فرهنګ دواړه یو تر بل لازم او ملزوم دی، مګر فرهنګ او کلتور او دود او دستور په یوه ټولنه کې هغه لرغونی عادات او رسوم دی چې خلک د تاریخ په اوږدو کې هغه تمثیلی او سر پی رسی او دغه سره ژوند کوي. د افغانستان په فرهنګ کې تاسو حتما خامخا پیژنئ د نازو انا د ملالی ولې دوی ډیر مشهور و یا هم زرغونه انا فکر وکړئ چې تاریخ کې د یو پادشاه ښځې نوم خلک په اسانه کوای شوی چې واوري یا یې مور بی بی نوم خلک به اخیسته ځکه چې ډیره مدبره ښځه وه. او مونږ چې وایو مدبره ښځه وه په دې معنا باندې وه چې یعنې په ټولنه کې هغه وخت هم همدغه جغرافیه وه همدغه خلک وو اسلام دین یې منلی وو او یعنی د ښځو نظر ته او د هغوی ونډه په یو ټولنه کې د جګړې د سولې په وخت کې څومره اهمیت درلوده دا په ښکاره ډول باندې ښکاره کوي چې د افغاني ټولنه او معاشره کې د افغانستان په تاریخ کې ښځې افغانستان اداره کړي دي. یعنی د ادارې موضوع د افغانستان په معاصر تاریخ کې چیرته سل کاله مخته لاړ شو دمدغه کلی نه چې هیبت الله اخوندزاده دی دغې کلی او دغې قوم نه نورزای کبرا نورزایی حداقل څو شپېته مخکې په افغانستان کې د صحت او د تعلیم و تربیې وزیر معصومه عصمتي وردګ حتی د افغانستان لومړنۍ نظام نامه چې جوړېدله د امانی په وخت کې چې افغانستان د دریم جنګ د انګلیس سره ووته او بریا یې ترلاسه کړله پنځه ښځې په هغه کې سهیمې وې او یا هم د پادشاهانو میرمن یا ملکګانې چې په افغانستان کې وې د هغوی ځای په افغان کلتور او فرهنګ کې خومدا دی که نه چې موږ نشو ویلی د افغانستان په فرهنګ کې خپل مور ته احترام صحیح ده چې په اسلامي لحاظ باندې هم شته مګر ټول هغه خپل مور ته یا خپل د کور ټول صلاحیت د مور سره ده همداسې ده که نه ده. نارینه چې څومره چې ما اورېدلی دي وایي والله د هر چا نه هر څوک موږ نه یېره لري موږ بیا خپل ښځې نه یېره لرو خبره د یېرې او د څه نه ده مګر خبره همدا ده چې زموږ په فرهنګ کې یو خاص احترام او عزت ښځو لپاره و او ده او دغه فرهنګ متاسفانه طالبان غواړي ډیر په بد رقم باندې نړیوالو ته وښي. تاسو مکتبونه خلاص کړئ د خدای امر تعلیق مه کوئ او پرېږدئ هغه څوک چې غواړي چې خپل اولاد خپل لور مکتب ته ولیږي هغه به ولیږي هغه چې نه غواړي نه لیږي څه خبره ده مګر په عموم ډول باندې متاسفانه زه وایم چې د شریعت نه چې څنګه ناوړې ګټه اخیستل کېږي د شریعت په نوم یا د اسلام په نوم باندې همهسې د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دود و دستور نه هم دوی غلطه استفاده کوي او د خپل هغه ځاني فکر او ذاتي نظر غواړي د یو لرغوني هیواد فرهنګ په نامه باندې خلکو ته ښکاره کړي نړیوال ټولنې ته. پاتې شول دا چې
1: افغان میرمن څنګه کولی شي په دې حالاتو کې محدودیتونو کې څه کولی شي و
3: دا راته وایي چې افغان میرمنې څه نه کوي. موږ ډېر یو ښه استعلار لرو چې هغه په مدني لحاظ باندې د طالبانو د قوانینو نه سرپیچي کیږي په افغانستان کې او دا په اصل کې اصلي مقاومت او اصلي مبارزه خو همدا ده او دا اوس نه شروع نه ده. د طالبانو په اول دور کې هم دا کار و. طالبانو په اول دور کې ما خپله صنفونه درلوده جنکیتو به مې درس ورکوه او بلته هغه کابل پینځلک خلک پکې وو وران وو نړۍ سره به مرتبط نشوای نیولای انټرنیټي فعالیتونه نه و انټرنیټ بخي ونه مګر نن سبا خو افغانستان خلک او مخصوصا افغان میرمنې او جنکیانې او مخصوصا تاسو باور پخته یو کې ابل اورس مونږ غو سره خبرې کولې پوه شو چې مکتب کې دوی به خالي درس او سبق ته رسیدل نن سبا د سبق او درس او مکتب تر څنګ چې په آنلاین ډول وایي چې زه فکر نه کوم چې دا به د اصلي درس او ځای ونیسي نور سربیره پر هغې هم دوی کورسونه وایي سربیره پر دې چې اسلامي زده کړې دي دوی مهارتونه زده کوي د خپل تعلیم تر څنګ او دا په دې معنا باندې ده چې دغه مبارزه به ادامه ولري یعنی یو ډیر معقول لاره نه ده مګر حداقل دا په خپله ښکاره کوي چې د افغان میرمنې هغه طالبان و رژیم یا طالبان عوامرو ته تسلیم شوي نه دي خو متاسفانه نړیوال موږ سره همغږی نه دی
1: زه په دې باندې بیا اخرې پوښتنه په رسمیت کوم خو ماته یو ډیره هم په دې ستاسو د خبرو په وخت کې ما سوچ کوم یو ډیره لویه واقع را یاده شوه د اسلام زغه وایم او طالبان دې په غور سره واوري نور نړۍ مسلمانان دې په غور واوري او ډیر په ضرورتیا سره ویل غواړم خو ما فکر کوم یو بله غلطي مړه نه وشوه غیم اصلاح کوم ما فکر کوم چې عبدالکریم حقانی دې خدا غنوم عبدالحکیم حقانی دې بخنه دی عبدالحکیم حقانی قاضی القضاء دې دا واقع ما دا را یاده شوه چې د حضرت اسماعیل علیہ السلام او حضرت اسحاق علیہ السلام مور حاجره بیبی چې دا د حضرت ابراهیم علیہ السلام میرمن شکل دې د مکی شاوخوا غونډۍ ته راوستل او لږ خوراک ورته ابراهیم علیہ السلام پریښودو لږې اوبه او روان شو نو دا د اسلام ډېره غټه تاریخي واقع ده وایم او د ریفرنس دپاره وایم نو حاجره بیبی ورته وویل چې ما سره خوب ماشوم دی تن کې او دا په سارا کې مو پرېږدي په دې شګو کې دا خوراک چې ختم شي څه به کوو هغه خدای پاک شته دی ابراهیم علیہ السلام لاړ اسماعیل علیہ السلام تږی شو اوبه نه وې اسماعیل علیہ السلام د اوبو پیدا کولو لپاره د صفا او مروه غونډۍ ته اوبه ځله وخته دا بیبي را کوزه شو نن د تمام نړۍ مسلمانان دا غری پیروي کوي د صفا او مروه غونډۍ ته خيجي دا د حاجری بیبي هغه ځغل چې تاسو یې کوي او هغه پروردګار دا هغه اسماعیل علیہ السلام هغه تنکې خپل چې تکولې اسلامي روایت دار چې حضرت جبرئیل علیہ السلام راولېګه اوبه را پیدا کړې او هغه اوبه زمزم دي تاسو د حج د کور ته راوړی او چې سکي کینې نه پولاړ اسکي د حجری د بچی د خپو د ټکول نه راوتی وبسکي د حجری بیبي د وو منډو باندې خپل حج خدای پاک نه پوره کوي تر سو پوره مونې والی او حجری بیبي په کابل کې نشره وته حجری بیبي په کندهار او پغمان او لغمان کې نشره وته عجبه ده بارال او ګلرخ بیبي یو مختصر وخت سره کبیږي کې تاسو غواړي چې افغان مرمن ځان محدود ونه ساتي او په دې حالاتو کې مقابلو کې ما ته خو شکریا بارک زی بیبي خپل جواب راکو تاسو لږ مختصر مو پوهه کوي تاسو په ان باندې بل لار چاره سکی دي شي تاسو ته
0: چې د افغان شتو اردو کې د تاریخ همیشه خپل رول د څنګه خپل د ژوند ملګري د پلار د ورور د زوی سره همیشه مبارزه کړې ده په کور کې مبارزه کړې ده د باندې مبارزه کړې ده نو فعلاً چې داسې حالات پر افغانستان راغلي دي چې ستاسو خبره د هاجرې بیبي د زوی د پښو او زمزم تشي او دوی د مور پیدا شوي دي مور ناقص العقل بوی په ستیج وخیږي دی شزه ناقص العقل بوی الله چې پاک پروردګار هغه د واحد نفس پیدا کړي مهمه دا ده چې دا خطا سوی خلق دی پروژه ده چې د افغانستان پر ملت تحمل سوی ده شزه باید خپل مورال خپل وظیفه خپل وجیبه په مخفي شکل په هر شکل په خصوص تحصیل کرده شده چې څه یې زده دي او په دین او په دنیوي لارو پوهیږي باید خپل آګاهي لوړه کړي نور وپوهوي او دا مبارزې ته ادامه ورکړي
1: مانا تشکر اب بشن کې کړو خل به اخره پښتنه د رسمیت خبره تاسو وخت کوله د آی سی سی کله بن ذکر چکونو کچری د نړۍ بل هیواد په دې حالات کې رسمیت ورکوي افغان مېرمن باید څه دلیل ولري او نړۍ ته څه وایي چې نړۍ دې ته رسمیت چری ورکول غواړي په داسې حالاتو کې نو څومره لوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د نیمې آبادې نه زیات خلک چې دی د هغو لپاره تاوان سبب ګرځېدای شي یو دقیقه یا یو نیمه دقیقه زیات نه زیات
2: ولې افغان مېرمن فکر کوم تر اوسه پورې کوم کارونه چې وکړه سید دنیا یې غږ واورېده اما دل پاچې دنیا عملي اقدامات وکړي او نور رسمیت پېژندل دې مسلې نه ډډه وکړي هغوی خپل مسؤلیت ته متوجه کړي همدارنګه ازرا چې دوی ته برسېږي به دې ته متوجه اوسېږي زه فکر کوم چې افغان مېرمن خپل داخلي یو همغږي ته ضرورت لري هغه کسان صرف د قومي اجنډا مخته بیا یا تنظیمي دا مخه د ونیسي واقعا د افغانستان یو ملي اجنډا یو ائتلاف یو اتحاد یو قوي پیام دنیا ته ته څو دنیا هم له دې دوګانګي نه راوځي او د افغان ولس سره ودی کې ځکه چې په اخر کې دوی ته دوی ګټه هم مهمه دي
1: اب در رسمیت په کله یو د ساده کې پستاسي نه هم نظر اخلمه اغله شکریا بارګزای بیبي
3: رسمیت تړلې دی د مشروعیت سره کچیرته یو نظام خپل خلکو ته ارزاده خدمات نشي کولای دا به څه رسمیت ولري رسمیت د هر حاکمیت مسؤلیتونو ډک پروسه ده او هغه ملکونه چې غواړي دوی په رسمیت وپیژني هغوی هم تر ډیر حده پورې باید د دوی د کړنو مسؤلیت په اوبو باندې واخلي نو زه فکر کوم دنیا طالبانو سره تعامل کوي ځکه چې مخکې ما ګیله وکړله چې دنیا زموږ سره یو ځای نه دی او دا تعامل د هر ملک د ګټو په خاطر باندې دی متاسفانه نن سبا د افغانستان ګټې او د افغانستان د خلکو ګټې باید وپیژندل سي او په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت رامنځته سي
1: او د یو ور بزه خبره پدې راغونډ کړم چې د حاضرې بیبي په منډو ترلو وو ځل باندې بغیر دغه نه حج نه کوي او دې ته پام نه کوي چې ابراهيم عليه السلام یوازې پریخي وازه کچې خدای پاک ساتل شو او دغه پرده ساتل کې دی شو یا بچی ته ساتل کې دی شو نو افغان مېربن هم خدای پاک ساتل شي او پرده ساتل شي کچري هغه ته حق ورکړي چې ډیر مننه کوم تاسو اغله شکریا بارګزای روغل افغان بیبي او شینکې کړو خل به چې ما سره ملګری شي وي کولی شئ چې تاسو دا خبرونه د افغانستان انټرنیشنل په فیسبوک یوټیوب او ویب سټ باندې بیا وګورئ د دینه پرته نور خبرونه ولسته شئ د ورځې رواني چارې تازه خبرونه د لوبو خبرونه یا د بشان نور هم دا ودان سپړنه زه رحمان ګذرم تاسو چې ورځ درته خبره درته شپه درته مخشبه په مخه مخه

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یوناما د طالبان لخوا په بیلابیل ولایتونو کې د خزو او جنکو د نیولو توقیفونو او غواخونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما وایي چې طالبانو په جولای او سپتمبر میاشتو کې په هرات او کابل کې 250 خزې نیولې یا بیا توقیف کړې دي او ګڼې نورې هم د نیول کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د 2016 کال د اګست 12 رپورټ وایي چې د طالبان له بیا واکمنېدو 15 کاله وروسته په افغانستان کې د ښځو جنکو په تعلیم، کار، تګ راتګ، روغتیا، عدالت او عام ژوند پابندۍ لا زیاتې شوې دي. د 2020 کال راسې له سلو څخه ډېر فرمانونه او پابندۍ د ښځو جنکو په حقونو اغېز کوي چې طالبانو جاري کړې دي. شاوخوا 2.5 میلیونه جنکۍ لا هم له ثانوي زده کړو محرومې دي. افغانستان د ملګرو ملتونو په وینا یوازینی هیواد دی چې جنکۍ او ښځې له ثانوي او لوړو زده کړو منع کېږي. پکې

0: سری مشه زه رحمان بودرم دا سپړنه دا په دې موضوع باسته ورزو خلومړې د همکار نجیب پاسون یو رپورت ګورو.
1: کابل د یو نندارتون دروازه او د هغې مخې ته ولاړې افغان میرمنې. یو افغانه میرمن وای له بل ولایت څخه کابل ته بلل سوې وه چې خپل لاسي توکي نندارې ته وړاندې کړي، خو د نندارتون دروازې تر رسیدو وروسته د طالبانو د امر بالمعروف د مامورینو لخوا له ننوتلو منع سوه. دا چاره په داسې وخت کې کیږي چې تازه یو نما د افغان ښځو او نجونو د نیولو او توقیفونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. یونما وایي د 2018 کال د جولای او سپتمبر ترمنځ په کابل او هرات کې لږ تر لږه 250 ښځې او یوه نجلۍ نیول سوې یا توقیف سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا ځینې ښځې د جامو د ویښتانو د ښکاره کېدو او یا له محرم پرته په عامه ځایونو کې د حضور له امله نیول سوي دي. خو دا محدودیتونه یوازې د وروستیو میاشتو موضوع نه ده. د ملګرو ملتونو په وینا طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو لپاره له سلو ډېر فرمانونه صادر کړي دي. په دغو پریکړو کې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز، د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز، د ښځو پر کار او عامه ژوند محدودیتونه، له محرم پرته د تګ راتګ محدودول او د ښځو پر جامو او ظاهري بڼه سخت محدودیتونه شامل دي. یونما او ګڼو نړیوالو سازمانونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې پر ښځو او نجونو تبعیضي چلند پای ته ورسوي، خو طالبان بیا وایي د ښځو په تړاو دغه محدودیتونه د اسلامي شریعت او د دوی د تفصیل له مخې عملي کیږي. اوس پوښتنه دا ده د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو دا پراخ محدودیتونه به تر کومه دوام کوي، او هغه ورځ به کله راورسي چې افغان میرمنې د دروازو تر شا نه بلکې د خپل هیواد په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي ژوند کې بیا خپل ځای ولري.
0: او په دې موضوع باسکو د میلمنو سره زمونږ لومړی میلمنه ده د ولسی جرګې پخوانی غړی او په ناروې کې پخوانی سفیره شکریا بارکزی. زمونږ دوی میلمنه ده شنکی کړو خیل بیبي چې د ولسی جرګې پخوانی غړی پاتې شوی ده په کنیډا کې د افغانستان سفیره وه، او درېمه میلمنه ده د ښځو بشري حقوقو فعاله روکل افغان بیبي. تاسو درې وړو میلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی وم سړي مشه. اغلی بارکزی ستاسې نه د لومړۍ پوښتنه کوم، خو بیا غواړم چې په دغه پوښتنه باندې روګل بیبي او شینکی بیبي هم خپل غبرګون وښایي. پوښتنه به بیا نه تکراروم، تاسې درې واړه کې واورئ. یونما وایي چې په جولای او سپتمبر کې په هرات او کابل کې 250 ښځې نیول شوې وې یا توقیف شوې وې. د دغو نیونو تر شا د طالبانو اصلي دلایل دا وو چې دی یا خو څادر نه دی په سر کړی سم، یا یې ویښته ښکارېدل، یا یې سینګار کړی وو کوم چې په انګریزي کې میک اپ وایي، لکه چې یو مخکې مام په دې مخ باندې لږ میک اپ کړی وو ځکه چې دا پړک ونه کړي د کیمرې په خاطر باندې، په دې خاطر خلک هم کوي. او دغه شان دوی باندې دا هم تور وو چې دی بغیر د سړو ګرځېدې. غواړم ستاسو غبرګون واخلم د درې وړو. لومبې اغلی بارکزی بیبي ستاسې سلامونه
2: او نیکی هیلې بنې ریسپ ناستان محترم کتونکو او ریدونکو ته زه ډېر تاسف سره باید وایم چې کوم تورونه چې د طالبانو لخوا افغان میرمنو باندې یا کوم نیوکې چې شته نیول کیږي، هغه په اصولي، په اسلامي، په انساني لحاظ او د افغانستان په معاشره کې هغه شیان دي چې د منلو وړ نه دی. په اول قدم کې تاسو څنګه یوه ښځه جیل ته یې کشوئ، بندي کوئ، وهلو ټکول ورکوئ، او وایست چې هغه سره محرم نه و. آی تاسو پوهیږئ چې هغه ښځه محرم لري او که نه؟ ځکه چې ما خپله دغه درد تیر کړی دی طالبانو لخوانه، او دلیل یې هم همدغه و چې ما سره محرم نه و، زه ډاکټر ته تللی وم. البته یوازې هم نه وم، دوه تنې نور ښځې هم راسره وي. ما وړه لور هم چې سر مې ورته خریلی و چې لکه الوکانو غوندې معلوم شي، هغه هم راسره وه د طالبانو په اول دور کې. او د دې تر څنګ چې وایي د چا ټیکری نه و په سر یا حجاب مراد کړی نه و، دا خپله د طالبانو او د امر بالمعروف د سترګو ساتر چیرته دی؟ چا دوی ته حق ورکو، اجازه ورکو چې اسلام چې په دې باندې کوم خاص جزا ښځو ته نه دی ټاکلی، طالب څوک دی چې راشي په دو باندې یو جزا او سزا ورته وټاکي؟ او د دې تر څنګ مونږ خو فلمونه ولیده پاغه کې ټول محجبه خزې دي کابل کې په هرات کې افغانستان میرمنې دې ته ضرورت نه لري چې څوک ورته وایي چې تاسو خپل حجاب وکړئ او کو نه کوي هغوی ټول با عفته او با حجاب و دي او تر دې نه وروسته به هم وسي او پاتې شوله د دوی عادسا خبره قانون په کوم قانون کې دوی دا کار راوستل شوی دی چې که چیرته یوه ښځه خپل مخ جوړ کړي یا سنگار چې ورته وایي هغه وکړي نو باید جزا او د تشدد سره مخامخ شي. آیا طالبان چې دغه کارونه کوي دوی کوم قانون لري؟ د جزا په قوانینو کې خدا نشته او بیا کوم قانون دوی ته دا حق ورکوي چې دوی راشي افغان میرمنې ډېر په بې سترۍ سره ډېر په بې سترۍ یعنی محجبه باسطره ښځې ما لیدلې دي د اقل په سوشل میډیا کې چې خلک دغه ویډیوګانې خپور کړي دي چې څادر یې له سره خوېږي او یو کشو ګیر په منځ کې روان دی تر هغو چې موټر ته یې کشي او ډېر ډېر ډېر متاسفانه په بې احترامي سره پخوا خو د دوی نارینه هم دغه خپله امر به معروف کسان به خزه موټرونو باندې اچول او بوله وي پخوا به دا قصې ورته کولې چې ولا تاسو اعتراض کوئ خا د دوی اعتراض شی و دوی ډېر عادي غوښته چې تعلیم وکړي. آیا د تعلیم غوښتنه یو اعتراض ده که دا یو هغه الهي فرض دی چې په ټولو مسلمانانو باندې فرض شوی او په قرآن کې په وارو وارو ویل کېږي چې تاسو لاړ شئ علم زده کړئ وکړئ هغه چې دوی د قرآن احکام په تعلیق راوستي دي دا خو نو د مسلمانانو ګناه نه ده او پاتې شوله چې یعنې دوی څه غواړي ووایي څه رقم دوی ځان ته دغه براعت ورکوي په خپل کړنو سره. آیا امر به معروف اصل وظیفه یې همدغه وهلو ته کول دی؟ په اسلام کې خو وایي چې تاسو په ښه نیت سره او په ښه او سمه ژبه او انساني ژبه نورو سره خبرې وکړئ او هغوی ته راهنمایي وکړئ. دا وهل ټکول زندان ته بول بندیانول آیا دا اسلامي امر دی که نه؟ اول د دوی راشي دغه شیانو ته جواب ورکړي چې هغې نه وروسته بغیر له دې نه چې ته پوښتنه وکړي چې ښه بیبي دا ته یوازې کوم ضرورت لپاره وتلې او بیا دا خو جرم نه دی چې یوه ښځه خپل کور نه د یو سودا په خاطر باندې د یو شخصي ضرورت په خاطر باندې لاړ شي یو ډاکټر ته ځي یو مریض دی یو سودا غواړي کور کې یو شی ورته ضرورت شته خپل مور لیدو ته ځي خپل خور کره ځي. آیا دا شیان په طالبانو باندې زه دا یو شخصي یو خصوصي امر دی چا دوی ته دا حق ورکړ چې تاسو خلک سړکونو باندې ودروئ او دغه پوښتنې ورنه وکړئ؟ زه غواړم خپل خور کره لاړ شم طالب څوک دی چې ما ودروي؟ زه غواړم خپل مور لیدو ته لاړ شم آیا د طالبانو نه باید اول اجازه واخلم؟ ورته ووایم چې والا تاسو ما ته اجازه راکوئ چې سکونه وزم او لاړ شم هغه وګورم؟ که دوی دغه فکر ځان سره ولري او ښځو ته د یو انسان په صفت باندې وګوري زه فکر کوم د افغانستان نیمای ستونزې به حل شي. مګر که چیرته دوی په خپلو مغه حتی زه فکر کوم په کلو بانډو کې خلک داسې نه دي چې لاړ شي د کلی د ملک نه او یا ملا نه اجازه واخلي بیا خپل مور و پلار کور ته لاړ شي. هیڅوک دا کار نه کوي. آیا دوی په همدغسې کورنۍ کې خپله دا طالبان لوی شوي دي د دوی میندې خویندې د نورو له خوا څخه وهلو ته کول لیدلی؟ څه فکر کوم تر ډېره حده پورې متاسفانه دوی خپله په اخلاقي فسادو باندې ککړجن ذهنونه مغزونه او فکرونه لري او مغه خپل عقدې غواړي د افغانستان په خلکو باندې وباسي. دا کارونه چې دوی کوي نه شریعت اسلام دی او نه هم افغانیت دی. په پښتونولۍ کې په افغانیت کې چې یو څوک تیریږي یو ښځه مخصوصا تیریږي دوی باید خپل سر ټیټ کړي خپل سترګې هم کته واچي یا هغې ته ونه ګوري. زمونږ دود و رسم و دود و دستور خو همدغه دی. زه نه پوهېږم دوی څه کوي.
0: همدغې ته بیا راځم نور باس پهې هم کوم روګل بیبي هغه پوښتنه چې ما لومړی کړې وه غواړم ستاسې غبرګون هم پرې واخلم تاسو څنګه ورې دي؟
3: منیر صاحب نیره چې تاسو ته اوس تاسو درنو مېلمنو ته د افغانستان جنګ ځپلو ښځو ته چې دوی په هره مرحله کې څوک خپل سیاسي منافع او ګټې او د قدرت د ساتلو لپاره دوی یو وسیله ګرځولې ده چا د دیني عقایدو په چوکاټ کې وسیله دوی ښځه ګرځولې ده که راسو اسلامي قوانینو او اصولو ته اصل په اسلام کې عدالت او تقوا ده. حجاب مسله پس له 14 کالو د نبوت څخه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مدینې مکې څخه و مدینې ته هجرت کوي، پر دریم کال اول پشپشم کال د هجرت الته اولینه سوره د نور د حجاب چې نارینه ته حکم شوی دی چې سترګې کښته واچوه کدی یو شی ولیدی، او دوهم سوره یو دیرشمه آیا دا و ښځې ته خطاب شوی دی. یعنی تاسو فکر وکړئ اتلس کاله د نبوت تیر و چې اولینه آیا حکم کیږي، او د ښځې برابري د مختلفو آیو د رویه موږ کولای سو چې ثابت کړو چې هغه جملې څخه آیا د حجراتو د یو دیرلسمه آیا ده چې دلته نارینه او ښځې د مساوي پیدا کیدلو د یو نارینه او ښځې څخه دی، یعنی کوم تفاوت نشته په شکې کې، او یا مثلا د واحد نفس پیدا کیدل یو ښځه او نارینه آیا یو څلویښتم د نساء سوره ده. وختي چې موږ دا برابري په پیدایش کې د ښځې وینو، په الهي احکامو کې وینو چې اولین آیا د ایجاب و منارینه ته راغلې، دوهمه و ښځې ته راغلې ده.
0: رغول افغان بی ډیر بخنه دی بیبو د اسلام د تاریخ او د اسلام د اصول یا احکاماتو ذکر تاسو کو تفصیل سره ډیر مننه. خو زه ما غوښتل تاسو خبرګون واخلم د طالبانو په دې چلن باندې، دا چې د تاسو د اسلام تاریخ راته ویل اوس په خپل خبرګون راته وایي څنګه ورته ګوره څنګه
3: ورته وایي. زه راځم دې مسلې ته بني رئیس چې څه وخت چې د اداره اسلامي امارت کوي چې موږ طالبان امارت بولو، اما دوی ادعا به اسلامی امارت کوي دوی د کومې آیې په اساس، د کومې سورې په اساس، د کوم حکم په اساس چې ایجاب اصلا جزا ورته تعین شوې نه ده. هغه څه چې په اسلام کې جزا ورته تعین شوې ده هغه معلوم دي، هغه احکام معلوم دي. بنان که د څه د رویه د افغانستان جنګځپلې ښځې ته داسې جزا ورکوې چې د هغې انساني کرامت په نظر کې نه نیسي، د هغې وجود د انسان په صفت په نظر کې نه نیسي، او ته خپل سلیقوي برخورد د هغې سره کوې. بنان دا مسله د ډېر خواشینی، او دا مسله د تقابل وړ ده چې عکس العمل شدید دی خلکو ته ښکاره سي چې څه وخت چې ته ادعا د اسلام لرې په اسلام کې دغه شی نه دی راغلی، ته د کوم د رویه ته د یو څوک چې سر یې ایالت یا کم یعنی کم ایجابي په اسلام کې حکم نه لري، د حجاب حکم راغلی چې او هغه ورته ویل شوي دي، مګر دا چې کم ایجابي ستا په نظر ستا د سلیقې په اساس بل کم کالي و بل کم پوړنې پر سر یې دا اصلا د دوی سلیقوي برخورد دی چې دا د منلو وړ نه دی.
0: سمه ده، سمه ده. یعنی ستاسو خبرې چې ما ورته په سر کې دون کړم کوم په غور اوردلې د قران پاک یا د پیغمبر د هجرت او د شپو کالو ذکر مو کو، نو معلومیږي دا چې په اسلام کې خو بل شان چلند دی. نو په داسې کې افغان مېرمن حیران شي د الله مونی کده هیبت الله مونی بارل شینکې کړو خل به ساس خبرګونو ما غسل غواړم.
4: سلام او درناوی تاسو ته محترم مېلمنو ته او د پروګرام لیدونکو او اوریدونکو ته معلوم ده دا یو د خوښنې خبر ده. زه فکر کوم چې څنګه چې دا دوه خویندو ذکر وکړو مسله ډېر واضح دي. اول خو په اسلام کې که دوی د اسلامي شریعت او اسلام پلي کوي او د فقه حنفي پلویان وي، نو اولین حکم د قرآن اقرا ده دوی معطل کړی ده، نو پس قرآن دلته ځای نه لري. که ځای درلودلی نو ښځه به له خپلو ټولو مشروع حقونو څخه برخورداره وای، څنګه چې روګل بیبي وویل حتی د بحجابي ځکه نه ده شو څه پار به څه رقم اجازت وي او نه د حضرت پیغمبر او د خلفای راشدین وخت کې هېڅ ښځه په شکل دې ستاکه کمیس دا رقم ده او ټیکری دا رقم ده او توسیه عمومي شوې ده او نور دا رقم نه شو چې څوک مجازات شوي موږ هېڅ سم مثال د دې نه لرو دغه کومه بدبختیانه چې په مجموع کې په مسلمانو ښځو د امویانو وخت نه شروع کېږي ټول هغه د قدرت طلبي سلطنت طلبي هغه خودکامګي حالت دی چې د وخت حاکمانو ځان سلطانو د پیغم په هر شکل باندې چې راغلی ده امیر مومین ده که څوک ده در اغلی پا همده رقم ارو پا ارو بانده دل پر چه خپل قدرت وسطی او طوله نکم زوره که ارو پا ارو ده خزو پا حصفاولو و قموشاولو پا نوم ده شریعت شروع کرده بلا ما بیان وقت نشروع که اگه نم تباز بوره طالبان که یو رازم یو پانه میویلی پا دی بانده پیگه چه دا پا شریعت کنه ده سر رقم چه دوی دا کارونه ده خزو سره که زما په نظر باندې یو سیاسي انګیزه لري او دا د ویر او ډار چې دوی خپله د خپل بقا نه لري. ګوره انګریزان

0: نورمومي مسائل نه دي چې کار خدمات وي خوراکي توکو ته او تر ومې نه پورې خلک روان دي مثلا سوی تغذی او شدید قطعي خواته داخلي دي دا یو ستر ناورین دی چې په افغانستان باندې حاکم د دې لپاره چې خلک شکایت ونه کړي اعتراض ونه کړي راپورته نه شي بعد خلک وځپل شي وډار شي نو هغه لپاره طالب ورپه یو ډېر اسانه پسلا صاف ټارګېټ اسانه هدف ښځې دي دفاع نه شي کولی ټوپک نه لري راکټ په اوږه باندې نه لري خطر په دې یو نوم په بل نوم نه حجاب ته یوه ښه بهانه ده نو ځکه چې دا مخ لوڅول خو د دوی حق ته دا فقه نه چې خو مخ لوڅ ساتل خو بالکل هغه ده ضروری نه چې باید وي ولې پټ کړي تاسو به حج مراسم ته لاړ شئ مخ نه شئ پټ اما په افغانستان کې دو مسالې د التبا په نظر باندې یا خو د ښځو ډارول نیمایي نفوس او په دا رقم وځپي خاموشه به کې چې ټکری لري او نه لري او سړی سره شته او سړی نشته ده دا خو په دې رقم باندې نیمایي دا قوت به هغه شي دوم دا چې د افغاني کلتور کې ښځه ورته ناموس تعریف شوی ده چې د هغې حرمت کرامت هغه د حفاظت د هغې عزت ابرو نارینه مسؤلیت ګڼي چې د هغې مواظب واوسي که هغه یې مېرمن وي که هغه یې خورکۍ وي که هغه یې مورکۍ وي خو نن افغان نارینه دغه ناموس ساتنه ورنه واخېسته ورته وایي چې وګوره دا ستا خور زه په دې سړک باندې ډبوم او کشوم یې په خپل لاس یې کشوم موټر ته اچوم او څو ورځې بدون محرمه مخ بندیخانه کې ساتم تا نه پیسې هم غواړم ضمانت هم غواړم بېرته خلاصوم نو په دې شکل نیمایي نفوس خو خپله دا رقم حذف کېږي نیمایي نفوس ته ښیي چې دا ستا ناموس او دا د مال زورواکي راسره ماسره نو زه فکر کوم چې د ولس د خاموشۍ د کنټرول د پاتسون د اعتراض د مخنیوي لپاره
1: اسان ترکیب ښه
0: دا به اسان ترینه بهانه
1: دغه په لمر او زه د دې کې ما تاسو خبرې کولې درې ورډې په غور مې ورې خپل مور به هم راځي د پور کټوالې چې ډېر ماشوم ما هغه به زمونږ د خپل بچیانو خیال ساتو کله کله به کار کوو دغه شان په افغانستان کې وسوم مېرمنې زه معلومات لرم چې د یوازې کړه جلال آباد کابل کندهار یا نورو ښارونو یا بازارونو نفر ته وکړل شي نو خځې کارونه کوي لګیا دي یعنی پیټې راوړي منګی راوړي واخر راوړي لرګي راوړي په سر باندې راپورته کوي هغه شاعران اکثر نقله شعرونو پسې وایي چې لنډکه د پیکي مزه دی خال به دوران شي یعنی دا تاریخي توګه باندې کدا شعر ته وکتل شي نو منګی چې په سر راغستوي په هغه باندې پابندې نشته دی مطلب که افغان ښځه خپل خاوند ته پلار ته یزوي ته مزدوري کوي نو د قبل وړ ده خو که داسې کار کوي چې هغه معاش اقتصاد ګټل شي او هغه خپل خپو درې شي هغه د قبول وړ نه ده او دا سیمه کاری چې گویا کدا مېرمنې د لپسټیک او پرایمر او د ماسکارا په ځای باندې رانجه د انداسو د شلشمو تیل یا یا یا نکریزي ولګې نو کېدې شي باغې پابندې نه لري خو کېدې شي دا میک اپ انګریزي کې دی دا اردم یو جنجالي ټکی ښکاری دا پښتنه چې اوس د خزو په تعلیم او کار محدودیتونه یوازې د خزو مسله د کډ افغانستان د اقتصاد او ټولنیز پرمختګ خړ نه هم بلل کې دي شو که بلل کې دي شي زه غواړم تاسو ما په وکه بارګزې به تاسو نه شروع کوم
2: مننه د خزو د تعلیم موضوع څه فکر نه کوم چې یوازې طالبانو د سیاست یو سربیر پر دې چې یو برخه ده د دې تر څنګ یو بین المللي فشار دی چې طالبان د مغینه کار اخلي د بین المللي مرستو لپاره او خپل قدرت غزولو لپاره د ښځې حضور په ټولنه کې څو عمده اساسي عوامل لري اول موږ وغواړو نه غواړو طالبان وغواړي نه غواړي افغان میرمنې او د دوی مشارکت ګډون د افغانستان په پرمختګ کې د افغانستان په اقتصاد کې ا دې اقل تیر کالو یا سکالې ما پوره پیاد نه ده تقریبا 2 میلیارډ ډالر افغانستان تاوان کړی دی ځکه چې خزي د کار نه روزګار شوی دی بیکار شوی دی او په هغه اقتصادي څرخ کې چې دوی بخواوه نن سبا نشته بیا هم د خزه د لاس تولیدات هر چیرته خرڅیږي مخکې تاسو ورته اشاره وکړه کلیوالي ژوند کې کلیوالي ژوند کې خزه نور هم آزادیان لري خزه و نارینه دواړه پټیو کې کار کوي خزه و نارینه دواړه کورالته جوړیږي یو د بل څنګ باندې ودریږي او خپل کور جوړي الته خزه ثقیل کارونه مختوري نو دا په دې معنا باندې نه ده چې خزه د اقتصاد د پرمختګ لپاره تاسو خپل فکر وکړئ پنځه کاله پوره شو شپږ کاله شروع

0: په تیر شپږ کلونو کې یو دولسم نه فارغه جنۍ په افغانستان کې نشته. یعنی دا خپله د تاسف وړ دی. او په دې درې نیم کالو نه اضافه کېږي چې د افغانستان پوهنتونونه یو جنۍ یا یو میرمن د هغې نه فارغ التحصیل نه دی شوی. دا خپله سوچ وکړئ، افغانستان دې نه وروسته معلم نه لري، ډاکټر نه لري، انجینیر نه لري، نرس نه لري، قابله نه لري، ځکه چې دغه شیان باید لکه عینې دغه بشري نیرو چې په یو ملک کې جوړیږي څه کار لپاره ده، یا هغه کاري نیرو دا په دې معنا باندې ده چې تاسو د هغې ملک څرخ اقتصادي، ټولنیز او د پرمختګ څرخ ورسره څرخیږي. یعنی دا په ټپه باندې ودرېده او دا نن لپاره نه دی. څه دی چې دا شپږ کاله پنځو نه اضافه شپږې شروع شوی دی، په دومره وخت کې مونږ وځپیدلو، مګر د افغانستان راتلونکی، د افغانستان د بچیانو نه واخیستل څه، د افغانستان د خلکو له لاس نه واخیستل څه، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان ترقي او افغانستان د پوهې نه محرومېدل. د دې تر څنګ آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دوی دغه تعزیرات په خپله کورنیو باندې څومره فشاري، خپل نجونو ښځو باندې به څومره فشاري، په رواني لحاظ باندې څومره د تاوتریخوالي کچه به ورسره ډېر شوي، او څومره زموږ ستر لرغونی تاریخي فرهنګ متاسفانه په غلط رقم باندې معرفي شوی او بیان شوی دی د دوی لخوا څخه. سیده چې په اقتصادي، په ټولنیز، په سیاسي ډګر کې دې نه مخکې ښځې سام درلوده، ونډه یې درلودله، غږ یې اوچتوله، پورته کوله، خپل حق نه بی دفاع کوله. نن خو په محاکمو کې هم د ښځو غږ څوک نه اوري. هغه د چپراسي په لاس کې ده، که چېرته یې خوښ شو یو ښځې ته اجازه ورکوي چې یو دفتر ته ورننوزي، او که یې خوښ نه شوی
1: طالبانو میرمنی دی، لون دی یا خوند دی، داغو باندې لازم ده چې څوک اعتراض ذکر نه کوي چې هغه په دې ګناه کې شریک نه دی. موږ نه دي لیدلی چې هغه په دې کار کې ممکنه توګه هغو باندې دا پړه ورواشول شي. خو هغو نو که هم چری پوښتنه وکړی شي، هغو ته هم دا موقع ورکړی شي چې بیبیانو تاسو په کور کې مکیش کوئ، رنگریزی کوئ، ګلونه کوئ، تاسو په کور کې ماشوم ته الله هو للی للو هم وایئ، قدرت چې څه درکړی دی هغه صلاحیت لرئ. که تاسو ته دا وخت او موقع په لاس درکړی شي چې تاسې هغه میرمنې چې هغه ستاسې او د ټولو افغان میرمنو لپاره غږ پورته کوي، تاسې به کوم خوا ته ولاړی؟ په ممکنه توګه هغه دې پلو ته ولاړی چې زم انسان او د برابر ژوند په حق یم. یعنی اوسه پورې ما نه لیدلی چې د ملا عمر صاحب نه ونیسه تر د ملا حسن اخوند صاحب یا حبیت الله اخوندزاده صاحب پورې دغه لور بی بی. یعنی زه ډېر په احترام سره دا خبره کوم، دا نه په طنز کې کوم، نه د پیغور په توګه او تنقید په توګه کوم. دغه میرمن بی بی، لور بی بی، خور بی بی، څوک چې هم دی، آیا هغه هم حق لري هغه شانتی چې ته په بازار کې ګرځې، اتڼ کوي، سړی دې غوړي کړي وي، رانجه دې لګولي وي، یا بیا پرزول کوي، یا بیا ښکار ته وځي، یا بیا واکداری کوي، یا کاروبار کوي، آیا تا کله د خپل میرمن هم دا ته پوښتنه کړې چې هغه دا حق لري او کولی غواړي کنه؟ هغه هم ستا دا اسلام چې تا په هغې لاګو کړی دی ورسره اتفاق لري کنه؟ د عائشې او د فاطمې بی بی اسلام څنګه چې د اسلام په دور کې، د پیغمبر علیه السلام په دور کې هغو ته حقونه ورکړی شي، هغه غواړي؟ یعنی دا هغو نه هم ته ورسره پوره چا پوښتنه نه ده کړې. اغلی ګلرخ بی بی، تاسو په اسلام خبره وکړله، زه دا د اوسنی چې کوم محدودیتونه دي په دې باندې ځینې غیر افغانان په بهر هیوادونو کې ناست خلک دې تدازر کې هم ګوري چې اوسنی محدودیتونه دراصل د افغانستان د دودونو او کلتور انعکاس دی. یعنی دا د یو د ځینې خلکو اعتراض دی چې پکې پاکستان هم شامل دی، ګویا هغه چې د اسلام د دې سره سکار نشته دی. د اسلام تاسو لږ تشریح کوئ موږ ته، دا د دود او د کلتور انعکاس دی که د طالبانو ځانګړی اسلام دی؟
2: بس دی بنیدی سی مرکو پای و طولنی که عقیده را منسته کیجی، یعنی طولن اساس دی. چه وقت چیز از ما افغانی فرهنگ چی در زرو کالو سخراوه چیرم، شد همیشه پا تی پا کده پا روزگار کی په کورنی اقتصاد کې عمده رول درلود. اوس راځم دې ته چې عمران خان دا په نړیواله سطح وویله او یا بعضې افغانان په سوشل میډیا کې دا بحثونه لري. فرهنګ او کلتور زموږ هغه د قرآن ټکی نه دی چې تغیر کیږي به ده، بلکې په مرور د زمان او په سیر کې د تاریخ فرهنګونه تغیر کوي، انکشاف کوي، وده کوي او مخبر مختتک کوي. نو که زما په درې سوه کاله کې د ښځې و قشر ته غیله د اماني دورې او د دیموکراسي ته هی دومره ډېره توجه نه ده سوې، کلي بانډو ته دومره ډېره توجه نه ده سوې، یوازې ښځه د دې فرهنګي فشار لاندې نه ده، بلکې زموږ الوکان بچان هم د مدرسې او مسجد ته به یې لیږل، مکتب ته به یې نه لیږل. دا بعضې د تبلیغاتو اړخونه هم لري او بل د دې اړخونه هم لري چې زموږ دولتونو څومره تعلیمي نصاب څه شکل په کلو باندو لیرپاته منطقو کې تطبیقول غوښتله چې خلک د راوباسي و دې حلقې او ماشین ته یې واچوي چې ترقی، تمدن او انکشاف په تعلیمي نصاب کې داخل وي. دا توجه د افغان و ملت ته نه ده سوې، په خصوص په دې پنځوسو اخرو کالو کې چې د جنګو د نیابتي جنګو میدان و افغانستان، دا توجه فقط د قدرت لاسته راوستل و خاصې توجه نه وې. بنام ښځه ډېره په دې مسله کې یعنی تر فشار لاندې وه. ښځه په کورنۍ د ټولنې هغه وړوکۍ ټولنه ده چې دا کورنۍ بیا ټولنه جوړوي، بیا ارګانونه او ټول مسایل چې سره راجم کې بنان. وخت چې په کورنۍ کې ښځه تحقیری، توهینی، انسانی کرامت په نظر کې نه نیول شوی، تر فشار لاندې بنان، د دې اولاد، د دې اوتوریټی، د انسان په صفت د دې کرامت تر سوال لاندې راځي. بنان دا ټول مسایل دي چې دا معنا نه لري چې زما فرهنګ چون دغ رقم و، نه، زما په فرهنګ کې زما فرهنګ ته کار نه دی سوی چې هغه مثبت ټکی را سره انتقال کړم په سیر کې د تاریخ، او هغه څه چې پاتې هغه ته احترام ولرم او یادونه ترې وکړم چې سل کاله پخوا دا رقم مسله وه، مګر اوس زه په دغه اندازه یا په دغه قرار لرم. بنام دا پر فرهنګ نه اچوو، دا زموږ پر هغه ناخوالو اچوو، پر هغه قدرت خوایي اچوو چې دین موږ ته فقط د وهلو دروازې راښکاره کړي دي، او حاکمیت مو، سیاستونه مو د دین تر دغه چکمو لاندې د حرکت انشاء څېره دي پیدا کړي. بنام فرهنګ ملامت نه دی، موږ ملامت چې موږ فرهنګ ته کار نه دی.
1: سمده، زه نور باس بیم کوم. او ما ته یو بل خبر هم را یاده کړل، دا په اورګټوالي دا د خادیو کې په کلو کې چې کله خندې لونه خپلوانې خادی خوشحالي اظهار کوي نو سندرې هم وایي، وسره تمبل وغیرہ وغیرہ. نو زموږ د کلي زموږ په همزولو کې یو غلک چې دی، هغه یو لرې مدرسې ته تللی و چې بیا ته راغی، نو په غوسه کې راغی، په کور کې خلکو ته ویل چې دا ډمامې بندې کوي. نو یو مشر ښځه پسې راپاسې ده، ورته ویل چې مناسب ته خپل کار کسب کوه، زموږ په کار کې کار مه لره، موږ په دې پوهیږو چې موږ څه کوو. وزه او مولای سیب د کور وخه هغه ته چې کسب کو دا کسب ټکه دا لري چې ته په دې باندې ستا یو مونږه تاته غنم جوار وړه ور بش درکو د فصل پسر او دا سازي موارد چې ته بانګ راته وای مونږ راته وکي وغیرہ وغیرہ. یو بل خبر چې کله په دې موضوع کوم شین کوي بي د طالبانو سره په باسونو کوم نو هغه راته وای چې ګوره دا مونږ زکه وای چې پروردګار عذاب نازل ر باندې نه کی. یو مشهور مولا دی په پیښور کې اوس مړ دی خلکو ډیر خوخو محمد امیر نومیده بجلیګر په نوم باندې خلکو به ډېر اورېده ټوکمار هم و خو هغه د ښځو ډېر سخت خلاف و نو هغه به هم ویل او دی هم دا وایي چې چونکې ښځې چې پرده نه کوي یعنی مخ ښکاره شي یا میک اپ کوي یا کار کوي نو عذاب خدای پاک نازلولی شي. دا هم غلط کې ذکر دی چې قرآن پاک په خپل څومره تاریخ ویلی دی د پیغمبرانو یو لک سلیرې زره نو پکې دوه خبرې ډېر په وضاحت سره شوې دي چې یو قوم ته که هغه د لوط علیه السلام قوم و که د نوح علیه السلام و که د یعقوب علیه السلام و که د ابراهیم علیه السلام یا نور رستی چې څومره هم وو هغو ته به یې لومړی خبرداری ورکوو چې دا پلانکې بد کار چې تاسې کوئ دا بند کوي گنی عذاب در باندې نازل ہوما. خبردارے بر چا پلار ور کول کے د رسول پلارا رسالت یا رسول د خدای پاک پیغام رسول کے پیغمبر نو پیغمبر بل ورته ویل چې کله به قلار نو خدای به عذاب نازل ک نو دا معنی چې قران داسې وی چې پیغمبر به پیغام رسو نو د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رسو خو بل پیغمبر نه درغله لہذا د خدای پیغام پیغمبر رسي چې پیغمبر نشته د رسالت نشته نو خدای پیغام څوک ور رسي ځکه مذهبي په هاندا وی چې وس خدای پاک عذابونه ذکر نه را لګي چې پیغمبري سلسله ختم نبوت چې دغه سره ختم شوی دا د د د د د پیغام رسولو سلسله چې د لحاظه د عذابونه پلمی دی باندې دی دا داسې نه دا خدای پاک داسې نه کوي چې په خپل انسانانو باندې عذاب نازل کړي. شینکی به دا د آی سی سی وروسته پریکړه چې وایي انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرمونو د مخنیوي نړیوال عدالت پای کې خو دوه کسان حبت الله خونزاده صاحب او عبدالحکیم حقانی صاحب کوم چې د طالبانو د قاضی القضا دی دوی په 2015 کې د غشیبی وو د نیولو وارنټ یې ورخپور کړی شوی وو. اوس پکې د یو بل صاحب هم ور شامل کړی دی د تعلیم موقتی وزیر دی آغا صاحب او یو ندا محمد ندیم دی چې د لوړو وزیر پتو کرے چھے دیم ونیس ہے یعنی دا مثال میں ذکر کو چھے دا خزو دا حقونو پاڑا نڑیوال پیشار دا افغانستان درنا دا خزو لپارا عملی نتیجہ ورکوی که تر ډیره په اعلامیو او یا رپورټونو باندې محدود پاتې شوی ده. دا دواړه خبرې یو ځای ځکه جواب غواړم چې یوازې افغانان ښځې یا افغانان سړي چې دا غوښتنه کوي د دې نه پرته نړیواله ټولنه یا نړیوال قوانین چې دي هغه څومره رول ادا کولی شي.
2: ښه یو خبره به وکړم مخکې دې جواب وایم ستاسو چې طالبان وایي چې ما سره د خدای عذاب نازل نه شي ځکه چې دوی به خپل ځان اصلاح کړي دوی ښځې اخلي محدودیې یا ټول حقونه تر اخلي فکر کوي چې دوی به مثلا بې راهې ته ولاړ شي دوی چې په خپل نفس باندې حاکمه نه دي بې لارې دي باید دوی د خپل ځان اصلاح لپاره د نورو هغه مشروع ازادي ونه اخلي باید خپل ځان باید اصلاح کړي. یوه مسله راځو چې مثلا که آی سی سي د څلورو نفرو د ګرفتارۍ امر صادر کړی دی اول خو صحیح ده چې دوی به ګرفتار هم نه شي دوی سفرونه هم نه کوي او هغه ملکونو ته چې ځي هغه کېدی شي د آی سی سي سره همکار هم نه وي یا قبول کړی هم نه وي او همکاري هم نه کوي. اما په مجموع کې زه فکر کوم چې په هر صورت دا ښه ده چې دوی په خپله هم پوه شي چې مثلا که دغه کړنې کوي مثلا نه تنها چې ولس ورنه ناراضه ده خفه ده بلکې به ملي ټولنه هم سترګې لري متوجه دي او په دې موضوعاتو باندې هغوی لپاره هم قابل قبول نه ده. افغانستان مثلا د ملل متحد عضویت ته دي ټول هغه د بشر د حقونو د خوندیتوب لپاره ټول هغه اعلامیې او کنوانسیونونه منشور هر څه چې راغلی ده هغه باید افغان هر څوک چې د افغانستان کې حکومت کوي باید هغه مراعت کړي او حتی په قوانینو کې دا مسایل مثلا هغه تدابیر یې ونیسي. یو داسې خو نه شي کېدی چې یو طرف نه تاسو د ملل متحد کرسیانه غواړئ بل طرف خلاف کې منشور هم ځئ د اعلامیې هم ځئ د کنوانسیون هم ځئ نو په همدې خاطر دوی مسؤول ګڼل کېږي. نو ځکه مثلا که نن په آی سی جی کې دوی په خلاف باندې مثلا دا اعتراض موجود ده او چې افغانستان په مجموع کې باید جواب وي ځکه چې افغانستان سیدا کنوانسیون امضا کړی ده. نو دې خاطر د دې ګرفتاریانو که عاجله مرسته ونکړي اما په مجموع کې دوی لپاره هم ټولنیز تاثیر لري او هم سیاسي پایله لري. سیاسي پایله دا ده چې مثلا د دوی مثلا په رسمیت پېژندنه کې به یو خنډ راځي که په دې یو مملکت کې مثلا هغه چې مشر ځان ګڼي
3: هغه مثلا د آی سی سی محکمې د هغه د ګرفتارۍ امر ورکړی، نو بیا د هغه لاندې هغه حکومت چې ده هغه دوی څنګه په رسمیت وپېژني یا ورسره مستقیم په تعامل کې سي. نو دوی خپل ځان لپاره یو خنډ جوړ کړی او په مللي محکمه چې که دغه حکم صادروي دغه محدودیتونه راځي. نو هر څومره چې دغه تعداد زیاتېږي دوی لپاره پایلې وخیمه کېږي، نه به په رسمیت پېژندل کېږي، نه به سفارتخانې ورته رسېږي، نه به د یون هغه ورته رسېږي چې دا یو وغه لري. د افغان مېرمن لپاره تاثیر کوي که نه تاثیر کوي ماندم، چون دوی په خپله کړنه کې فکر کوي چې دوی همیشه په قدرت کې دي، دنیا سره تعامل ته ضرورت نه لري. او بې خبره داسې کوم اصل کېدی چې دغه منطقي ممالک یو څوک همکاري وکړي، دوی په کرفتاري کې همکاري وکړي، یعنې هر څه پېښېدلی شي. اما په هر صورت د افغان مېرمن لپاره یو دغه ډار ده چې د دوی باندې څه کوم ظلم زیاتی کېږي، دنیا په هغه سترګې نه پټې کړي، په شکل اشکال د هغوی سره همنظره دي، حمایت یې کوي، ورته متوجه دي او داسې احکام یې صادر کړي چې یعنې پیسه یو نوع لکه درد لپاره یو د تسکین دوا ده، اما کاملا علاج نه ده. ځکه چې دوی کولی شي چې نور اقدامات وکړي چې مثلا واقعا عملي اقدامات چې مثلا طالبان دې ته مجبور شي چې په خپله کړنه کې بدلون راوړي، تر څو پورې چې دوی هغه احساس د فشار ونه کړي په خپل ځان، په خپله دارایو باندې، په خپله کورنیو باندې، په خپل سفرونو باندې، نو دوی فشار په ډېر اسانۍ پیدا دې مسئلې ته ډېر په اسانۍ تنګ کېنه دي.
1: سمه ده، زه پر رسمیت باندې بحث کوم، خو ما په خبرو کې لږ شېبه مخکې په ممکنه توګه 2015 په ځای باندې 2015 ویلي وو د هبت الله خونزاده صاحب او داغو د قاضي القضاه عبدالکریم حقانی خلاف د آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ د جرمونو د مخنیوي نړیوال عدالت امر په 2015 کې کړی وو، تیر کال 2015 ما په غلطۍ سره ویلو، زه بخښنه غواړم که لیدونکو اردونکو په دې نیټه کې خطا شوې وي، خپل همکارانو ډیره مننه چې پام وکړو. د بارګ دی بیبي، د افغانستان ښځې څنګه کولی شي په داسې چاپیریال کې چې خپل مسلکي فکری او ټولنیز ژوند وساتي چې دوی عام حضور محدود شوی دی، یعنی د دې نه اوس یو وتو لار خو نشته، دی لازمه ده ځینې مفکرین، لیکوالان، خبریالان یا سیاسي مشران افغانستان د ښځې لپاره د یو لوی نړیوالې بندیخانه یا زندان د تصور یا تعبیر په توګه وړاندې کوي. هغه بندیخانه چې په یو وخت کې یا اوس هم د غزې د انسانانو لپاره کارول کیږي، چې دنیا په مخ ته ټولو غټه بندیخانه وا، بندیخانه داسې اوس یو غټه بندیخانه یا قید یا جیل یا پریزن چې دی هغه افغانستان دی د افغان مېرمنو لپاره، په داسې حال کې هغه خپل ژوند مخ په وړاندې څنګه بوتللی شي، څه چاره یا لاره لري؟
0: مننه. دغه استیلا څو کاله وړاندې ما یاده کړله چې افغانستان د خپل خلکو او مخصوصا د ښځو لپاره یو ستر او لوی زندان دی. کچیرته ځکه چې ډېر نړیوال ټولنه هغه وخت د طالبانو ډېر ورته لیوالتیا ښودله، ویل چې ولا امنیت تامین شوی دی او داسې دی او داسې دی، مایلو هماغه امنیت دی چې تاسو یې په زندانونو کې لرئ. ویره او امنیت دوه بیل مسایل دي. زه هغې نه مخکې چې تاسو سوال ته جواب ورکړم، زه غواړم د افغانستان فرهنګ په اکله باندې لږ وغږېږم، ځکه چې دا ډېر مهم دی. تعلیم او فرهنګ دواړه یو تر بل لازم او ملزوم دی، مګر فرهنګ او کلتور او دود و دستور په یوه ټولنه کې هغه لرغوني عادات او رسوم دی چې خلک د تاریخ په اوږدو کې هغه تمثیلي او سرکې رسي او د هغه سره ژوند کوي. د افغانستان په فرهنګ کې تاسو حتما خامخا پیژنئ د نازو انا، د ملالی، ولې دوی ډېر مشهور وو، یا هم زرغونه انا. فکر وکړئ چې تاریخ کې د یو پادشاه ښځې نوم خلک په اسانه کوای شوی چې واوري، یا یې مور بی بی نوم خلک به اخیسته، ځکه چې ډېره مدبره ښځه وه. او مونږ چې وایو مدبره ښځه وه، په دې معنا باندې وه چې یعنی په ټولنه کې هغه وخت هم همدغه جغرافیه وه، همدغه خلک وو، اسلام دین یې منلی وو، او یعنی د ښځو نظر ته او د هغوی ونډه په یو ټولنه کې د جګړې د سولې په وخت کې څومره اهمیت درلوده، دا په ښکاره ډول باندې ښکاره کوي چې د افغاني ټولنه او معاشره کې، د افغانستان په تاریخ کې خزی افغانستان اداره کړی دی، یعنی د ادارې موضوع د افغانستان په معاصر تاریخ کې چیرته سل کاله مخته لاړ شو، دمدغه کلی نه چې هیبت الله اخونزاده دی، دمدغې کلی او دمدغې قوم نه نورزای کبرا نورزایی حداقل څو شپېته مخکې په افغانستان کې د صحت او د تعلیم و تربیه وزیر معصومه عصمتي وردګ، حتی د افغانستان لومړنۍ نظام نامه چې جوړېدله د امانی په وخت کې چې افغانستان د دریم جنگ د انګلیس سره ووته او بریا یې ترلاسه کړله، پنځه ښځې په هغه کې سهمې وې، او یا هم د پادشاهانو میرمن یا ملکه ګانې چې په افغانستان کې وې، دا هغوی ځای په افغان کلتور او فرهنګ کې خو همدا دی که نه؟ چې موږ نه شو ویلی د افغانستان په فرهنګ کې خپل مور ته احترام صحیح ده چې په اسلامي لحاظ باندې هم شته، مګر ټول هغه خپل مور ته یا خپل د کور ټول صلاحیت د مور سره ده، همداسې ده که نه ده؟ نارینه څومره چې ما اورېدلي دي وایي والا د هر چا نه هر څوک موږ نه یېره لري، موږ بیا خپل ښځې نه یېره لرو، خبره د یېرې او د څه نه ده، مګر خبره همدا ده چې زموږ په فرهنګ کې یو خاص احترام او عزت ښځو لپاره و او ده، او دغه فرهنګ متاسفانه طالبان غواړي ډېر په بد رقم باندې نړیوالو ته وښيي. تاسو مکتبونه خلاص کړئ، د خدای امر تعلیق مه کوئ، او پرېږدئ هغه څوک چې غواړي چې خپل اولاد خپل لور مکتب ته ولېږي هغه به ولېږي، هغه چې نه غواړي نو نه لېږي، څه خبره ده؟ مګر په عموم ډول باندې متاسفانه زه وایم چې د شریعت نه چې څنګه ناوړې ګټه اخیستل کېږي د شریعت په نوم یا د اسلام په نوم باندې، هماسې د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دود و دستور نه هم دوی غلطه استفاده کوي، او د خپل هغه ځاني فکر او ذاتي نظر غواړي د یو لرغوني هیواد فرهنګ په نامه باندې خلکو ته ښکاره کړي نړیوال ټولنې ته. پاتې شول دا چې
1: سوال وو چې دی افغان میرمنه څنګه کولی شي په دې حالاتو کې محدودیتونو کې څه کولی شي؟ وو
0: دا راته وایي چې افغان میرمنې څه نه کوي. موږ ډېر یو ښایستې لار لرو چې هغه په مدني لحاظ باندې د طالبانو د قوانینو نه سرپیچي کیږي په افغانستان کې، او دا په اصل کې اصلي مقاومت او اصلي مبارزه خو همدا ده، او دا اوس نه شروع نه ده، د طالبانو په اول دور کې هم دا کار و، طالبانو په اول دور کې ما خپله صنفونه درلوده جنکۍ ته به مې درس ورکوه، او بلته هغه کابل پنځه لکه خلک پکې و وران و نړۍ سره به مو ارتباط نه شوای نیولی، انټرنیټي فعالیتونه نه و، انټرنیټ بیخي ونه، مګر نن سبا خو افغانستان خلک او مخصوصا افغان میرمنې او جنکیانې او مخصوصا تاسو باور په خدای وکړئ، ابل ورځ موږ هغو سره خبرې کولې، پوه شوم چې مکتب کې دوی به خالي درس و سبق ته رسېدل، نن سبا د سبق و درس و مکتب تر څنګ چې په آنلاین ډول یې وایي چې زه فکر نه کوم چې دا به د اصلي درس و ځای ونیسي، نور سربیره پر هغې هم دوی کورسونه وایي، سربیره پر دې چې اسلامي زده کړې دي، دوی مهارتونه زده کوي د خپل تعلیم تر څنګ، او دا په دې معنا باندې ده چې دغه مبارزه به ادامه ولري، یعنی یو ډېر معقول لاره نه ده، مګر حداقل دا په خپله ښکاره کوي چې د افغان میرمنې هغه طالبانو رژیم یا طالبان اوامرو ته تسلیم شوي نه دي، خو متاسفانه نړیوال موږ سره همغږی نه دی.
1: زه په دې باندې بیا اخري پوښتنه په رسمیت کوم، خو ماته یو ډېره هم په دې ستاسو د خبرو په وخت کې ما سوچ کوم، یو ډېره لویه واقع را یاده شوه د اسلام، زه هغه وایم او طالبان دې هم په غور سره واوري، نور نړۍ مسلمانان دې په غور واوري، او ډېر په زړورتیا سره یې ویل غواړم، خو ما فکر کوم یو بله غلطي هم رانه وشوه، هغه هم اصلاح کوم، ما فکر کوم چې عبدالکریم حقانی دی، خو د هغه نوم عبدالحکیم حقانی دی، بخنه دی وي عبدالحکیم حقانی قاضي القضا دی. دا واقع ما دا را یاده شوه چې د حضرت اسماعیل علیہ السلام او حضرت اسحاق علیہ السلام مور حاجره بیبی چې دا حضرت ابراهیم علیہ السلام میرمن چکلې دې د مکی شاوخوا غونډې ته راوستل او لږ خوراک ورته ابراهیم علیه السلام پرېښودو لږې اوبه او روان شو. نو دا د اسلام ډېره غټه تاریخي واقعه ده وایم او د ریفرنس دپاره وایم. نو حجرې بیبي ورته وویل چې ما سره خوب ماشوم دی تن کې او دا په سارا کې مو پرېږدي په دې شګو کې دا خوراک چې ختم شي څه به کوو؟ هغه مې خدای پاک شته دی. ابراهیم علیه السلام لاړ. اسماعیل علیه السلام تږې شو اوبه نه وې. اسماعیل علیه السلام د اوبو پیدا کولو لپاره د صفا او مروه غونډۍ ته اوبه ځله وخته. دا بیبي راکوزه شوه وخته راکوزه شوه وخته راکوزه شوه. نن د تمام نړۍ مسلمانان د هغې پیروي کوي د صفا او مروه غونډۍ ته خیجي. دا د حاجري بیبي هغه ځغل چې تاسو یې کوئ او هغه پروردګار د هغه اسماعیل علیه السلام هغه تنکۍ خپې چې ټکولې اسلامي روایت داده چې حضرت جبرائیل علیه السلام راولېږه اوبه را پیدا کړې او هغه اوبه زمزم دي تاسو د حج د کور ته راوړئ او چسکی کینې نه پولاړې سکې د حجری د بچی د خپو د ټکول نه راوتی وبسکې د حجری بیبي د وو منډو باندې خپل حج خدای پاک نه پوره کوي تر څو پوره مونې والی. او حجری بیبي په کابل کې نشه راوته. حجری بیبي په کندهار او پغمان او لغمان کې نشه راوته. عجب ده. بهرحال ګلرخ بیبي یو مختصر وخت راسره کبیږي که تاسې غواړئ چې افغانه میرمن ځان محدود ونه ساتي او په دې حالاتو کې مقابلو کې ما ته خو شکریہ بارکزی بیبي خپل جواب راکړو. تاسې لږ مختصر مو پوه کړئ تاسې په ان باندې بله لاره چاره څه کېدای شي. داسې دی چې د افغان ښځو په
2: اوږدو کې د تاریخ همیشه خپل رول د څنګه خپل د ژوند ملګري د پلار د ورور د زوی سره همیشه مبارزه کړې ده. په کور کې مبارزه کړې ده، د باندې مبارزه کړې ده. نو فعلاً چې داسې حالات پر افغانستان راغلي دي چې ستاسې خبره د حاجرې بیبي د زوی د پښو او زمزم څښي او دوی د مور پیدا شوي دي مور ناقص العقل بول په سټیج وخیږي دوی ښځه ناقص العقل بولي. الله چې پاک پروردګار هغه د واحد نفس پیدا کړي. مهمه دا ده چې دا خطا سوي خلک دي پروژه ده چې د افغانستان پر ملت تحمیل شوی ده. ښځې باید خپل مورال خپل وظیفه خپل وجیبه په مخفي شکل په هر شکل په خصوص تحصیل کرده شده چې یو څه یې زده دي او په دین او په دنیوي لارو پوهېږي باید خپل آګاهي لوړه کړي نور وپوهوي او دا مبارزې ته ادامه ورکړي.
1: مانه تشکر اب شنکه کړو خل بیا خره پښتنه د رسمیت خبره تاسو وختي کوله د آی سی سی کلب موږ ذکر چکوونو. کچری د نړۍ بل هیواد په دې حالاتو کې رسمیت ورکوي. افغان مرمن باید څه دلیل ولري او نړۍ ته څه وایي چې نړۍ دې ته رسمیت چری ورکول غواړي په داسې حالاتو کې؟ نو څومره لوی د افغانستان د راتلونکو لپاره د نیمې آبادۍ نه زیات خلک چې دي د هغو لپاره تاوان سبب ګرځېدای شي. یو دقیقه یا یو نیمه دقیقه زیات نه زیات
3: ولې افغانه مېرمنه فکر کوم تر اوسه پورې کوم کارونه چې وکړه سې د دنیا غږ واورېده. اما دل پچ دنیا عملي اقدامات وکړي او نور رسمیت پیژندل کې مثلا نه ګډه وکړي هغوی خپل مسؤلیت ته متوجه کړي او همدارنګه ازرا چې دوی ته برسېږي به دې ته متوجه اوسېږي. زه فکر کوم چې افغانه مېرمنه خپل داخلي یو همغږي ته ضرورت لري. هغه کسان صرف د قومي اجنډا مخته بیا یا تنظیمي دا مخه د ونیسي واقعا د افغانستان یو ملي اجنډا یو ائتلاف یو اتحاد یو قوي پیام دنیا ته ته څو دنیا هم له دې دوګانګي نه راوځي او د افغان ولس سره ودی کې ځکه چې په اخر کې دوی ته دوی ګټه هم مهمه دي.
1: اب درسمت پکله یو ډیر ساده کې پستاسي نه هم نظر اخلم. اغله شکریہ بارکزای بیبي.
0: رسمیت تړلې ده د مشروعیت سره. کچیرته یو نظام خپل خلکو ته ارزاده خدمات نشي کولای دا به څه رسمیت ولري؟ رسمیت د هر حاکمیت مسؤلیتونو ډک پروسه ده او هغه ملکونه چې غواړي دوی په رسمیت وپیژني هغوی هم تر ډیر حده پورې باید د دوی د کړنو مسؤلیت په اوبو باندې واخلي. نو زه فکر کوم دنیا طالبانو سره تعامل کوي ځکه چې مخکې ما ګیله وکړله چې دنیا زموږ سره یو ځای نه دی او دا تعامل د هر ملک د ګټو په خاطر باندې دی. متاسفانه نن سبا د افغانستان ګټې او د افغانستان د خلکو ګټې باید وپیژندل سي او په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي.
1: او د یو ور بزه خبره پدې راغونډ کړم چې د حاضری بی بی په منډو ترلو وو ځله باندې بغیر دغه نه حج نه کوي او دې ته پام نه کوي چې ابراهیم علیه السلام یوازې پریخي وازه کچې خدای پاک ساتلی شو او دغه پرده ساتل کې دی شو یا بچی ته ساتل کې دی شو نو افغان مېربن هم خدای پاک ساتلی شي او پرده ساتلی شي کچري هغه ته حق ورکړی شي. زه ډېره مننه کوم ستاسو اغلې شکریا بارکزی روغل افغان بی بی او شینکی کړو خل بی بی چې ما سره ملګری شي وي. کولی شئ چې تاسو دا خبرونه د افغانستان انټرنیشنل په فیسبوک، یوټیوب او ویب سایټ باندې بیا وګورئ. د دې نه پرته نور خبرونه ولوستئ. شاید نن ورځې روانې چارې
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: فیلم درباره فعالیت‌های زرقای یفتلی، فعال حقوق زنان و آموزش دختران در افغانستان، در رقابت جوایز رسانه و تلویزیون کان در فرانسه جایزه دلفین نقره‌ای را از آن خواب کرد. فیلم مستند آموزش عمومی در افغانستان، داستان زرقای یکی از برندگان سال 2026 این رقابت است که فیلم‌های سازمانی، مستند و تولیدات تلویزیونی و رسانه‌های آنلاین را ارزیابی می‌کند. این فیلم درباره فعالیت‌های یفتلی در زمینه حقوق زنان و کودکان و حمایت از آموزش دختران در افغانستان است و تلاش‌های او را برای ادامه این فعالیت‌ها زیر سایه مدیدهای طالبان را روایت می‌کند. خانم یفتلی متولد بدخشان است و سال‌ها در زمینه حقوق زنان و کودکان و دسترسی دختران افغان با آموزش فعالیت کرده است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

همدا د اکتوبر میاشت وه چې د کابل تاریخي بالاحصار د ښکېلاکي غچ په لمبو کې وسوسېد. د کابل بالاحصار له پیړیو پیړیو د ډېرو پیښو شاهد و، او په خپله ډبرینه حافظه کې یې د افسانو او اسطورو له زمانې څخه رانیولې د تاریخ تر نویو پیړیو پورې ډېرې حادثې ساتلې وې. دا د 1909 میلادي کال اکتوبر و چې تاریخي بالاحصار د افغانستان د واکمنۍ او د چارچتې بازار د ښار د اقتصادي مرکز په توګه د اور د لمبو خوراک شو. بالاحصار څنګه پیژنو؟

0: حدود الأعلام من المشرق إلى المغرب ليكي. کابل یو خارګوټی دی چې په ټینګوالي مشهور یو کلک حصار لري. هلته مسلمانان دي او هندوان هم. پکې مزدکونه دي چې که د هندوستان پاچا د دغو مزدکونو زیارت ونه کړي او خپل بیرغ هلته و نه رپوي نو پاچاهي یې نه بشپړیږي. استاد کوهزاد د لومړنیو لرغونپوهانو د مطالعاتو له مخې دې پایلې ته رسیدلی چې د کابل بالا حصار خورا لرغونی دی. لومړنی د یوې هسکې غونډۍ پر سر د بودایي مزدک په بڼه رامنځته شوی ځای و. وروسته بیا له دویمې رانیولې تر پنځمې میلادي پیړۍ پورې د هپتالیانو پر مهال د یوې پوځي کلا بڼه ورخپله کړې ده. هر څومره چې د کابل سیاسي او پوځي حدود پراخ شوي هماغومره د دغې کلا اهمیت زیات شوی دی. ډېر ځله کابل پر هندوستان د واک اصلي دروازه وه او بالاحصار یې مخ په ختیځ د لویو صوبو او ماتو پیښې حافظې ته سپارلی دي. تر دې وروسته چې دوراني تیمورشاه د افغاني امپراتورۍ پلازمینه له کندهار څخه کابل ته ولیږدوله د کابل بالاحصار د افغانستان د واکمنۍ مقر شو. تر دې چې دغه لویه کلا د افغان انګریز دویمې جګړې پر مهال د انګریزانو د غچ په اور کې وسوځېده او ډېرې برخې یې ویجاړې شوې. تر دې پیښې وروسته به څو ځله د بالاحصار د بیرته رغونې هڅې شوې وي، خو د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د نوې شاهي ماڼۍ په جوړولو بالاحصار د تیر هیر تاریخ برخه شو او پر وړاندې یې نوي ارګ سر راپورته کړ. خو بالاحصار لا هم د کابل د عظمت نښه و چې له ختیځ یا سهیل لوري به کابل ته راننوتې نو لومړنی څه د بالاحصار هسک ډبرین دیوالونه وو چې درته ویل به یې تاریخي کابل ته ښه راغلاست. د کابل د بالاحصار دردونه، خوښۍ، روایتونه او کیسې ډېرې دي، خو راځئ په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: د کابل په زړه کې دا تاریخي او لرغونی کلا چې بالاحصار بولي. دې کلا د پیړیو په اوږدو کې د پاچاهانو واکمنۍ او د جګړو توپانونه لیدلی دي. نن یې له دیوالونو کنډوالې پاتې دي، خو هره ډبره یې د کابل د سیاسي او پوځي تاریخ یوه برخه له ځان سره لري. د لرغون پیژندنې موندنې ښیي چې د دې سیمې دفاعي جوړښتونه لږ تر لږه د میلاد له مخه دویمې پیړۍ ته رسیږي. بالاحصار یوازې یوه کلا نه ده، د کابل د واکمنۍ، پوځ او شاهانو د ژوند او واک مرکز و. کله چې تیمورشاه دوراني د دوراني واکمنۍ پلازمینه له کندهاره کابل ته ولیږدوله، بالاحصار د سلطنت له مهمو مرکزونو او د ښار د دفاع له اساسي مورچلونو څخه سو. خو په 1899 کال کې د افغان انګلیس دویمې جګړې پر مهال د دې کلا پر برخلیک یوې لویې پیښې اغیز وکړ. کله چې د سپتمبر پر دریمه د انګریزانو استازی کیوناري او ملګري په کابل کې ووژل سول، تر دې پیښې وروسته انګریزي ځواکونه د اکتوبر پر 8 کابل ته ننوتل، بالاحصار یې ونیو او د غچ اخیستنې په ترڅ کې د دې کلا ځینې ودانۍ په قصدي ډول ونړولې. له دې وروسته بالاحصار ورو ورو خپل پخوانی سیاسي ارزښت له لاسه ورکړ. امیر عبدالرحمن خان په 1800 کال کې واک ته ورسید او ژر د کابل سیند شمال ته د نوې شاهي ماڼۍ ارګ د جوړولو پریکړه وکړه. له دې سره د واک مرکز هم بدل سو او بالاحصار د شاهي ماڼۍ پر ځای د تیر تاریخ نښه پاتې سو. په وروستیو لسیزو کې د بالاحصار د تاریخي او لرغونپوهنیز ارزښت د ساتنې هڅې هم وسوې، خو جګړو، چاودنو او ودانیزو چارو د دې لرغوني ځای ډېرې برخې زیانمنې کړي دي. بالاحصار نن یوازې د یوې ویجاړې کلا نوم نه دی، دا د افغانستان لرغونی تاریخ، د واکمنیو د بدلونونو او د بهرنیو جګړو د اغېز ژوندۍ نښه ده. خو اوس پوښتنه دا ده، آیا د بالایسار پاتې دیوالونه یوازې د تیر تاریخ چوپ شاهدان دي، او که د دې لرغونې کلا ساتنه د افغانستان د تاریخي حافظې، ملي هویت او د راتلونکو نسلونو د خپل تیر د پیژندلو لپاره یو نه هیریدونکی مسؤلیت هم دی؟
0: بالایسار څه ډول یو ودانۍ ده او تاریخ یې کومو زمانو ته رسیږي؟ د شاهانو او کابل واکمنو لپاره یې د هستوګنې څه ډول ځایونه لرل؟ آیا د پخواني کابل ښار یوه هستوګنه برخه هم د کلا په دننه کې وه؟ بالایسار او چارچته څنګه وران شول، څنګه وسوځېدل؟ د دې کلا لرغون پوهنیز اهمیت په څه کې دی؟ آیا بیرته یې رغول څومره ممکن دی؟ په دې به له خپلو درنو میلمنو سره وغږیږو. د افغانستان د لرغون پوهنې د انستیتیوت پخوانی رئیس، څیړونکی او لرغونپوه ښاغلی نوراغا نوري، د معمارۍ او تجسمي هنرونو څیړونکی، انزورګر او لیکوال دکتور یار محمد ترکه را سره دی. زه دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. نوري صاحب، تاسو طبعاً چې د لرغون پوهنیزو څیړنو په ترڅ کې بالایسار تر مطالعې لاندې درلود، بالایسار لرغونتیا کومو زمانو ته رسیږي؟ دا اساساً د دې تر څنګ چې یو پوځي او اداري رسمي کلا وه، ډېرو پخوانو زمانو کې هم د کوم مدني، مذهبي یا ښاري هستوګنځای په توګه د باستانشناسۍ د یوه ځای یا سیمې په توګه هم تر مطالعې لاندې راغلی؟
2: ډیره زیاته مننه محترم لیوال صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې تاسو وکړه د کابل بالایسار په اړوند. زما په نظر زه به دغې پوښتنې ته په خپل دویم برخه کې جواب درکړم. مشخصا اول غواړم چې دغه د کابل بالایسار د پیژندلو دپاره اړین ده چې موږ د کابل د تاریخ په هکله باندې لږ معلومات ترلاسه کړو، پوه شو چې کابل څومره مخینه لري. ځکه چې د کابل بالایسار د کابل د تاریخ سره اړوند دی، ځکه تاسو په خپل مقدمه کې مو ویلې چې د دې تاریخ تقریبا دویمې میلادي پیړۍ د مخکې د میلادي پیړۍ ته رسیږي. نو په همدې اساس باندې موږ چې کله د کابل تاریخ ته وګورو، دا هم تقریبا د دویمې یا د پنځمې مخکې د میلاد پیړۍ ته رسیږي. نو په دې اساس باندې ضروري ده چې موږ اول د کابل په تاریخ باندې ځان پوه کړو، بیا راشو د بالایسار یا بالایسار سره اړوند نورې کومې سیمې دي د هغې په اړوند باندې خبرې وکړو. اصلا خپله دا د کابل نوم چې دی، دا د کابل د سیند څخه اخیستل شوی دی. د کابل سیند په مختلفو متنونو کې په مختلفو نومونو باندې راغلی، لکه په ویدی متنونو کې دا د اوبا په نوم باندې ذکر شوی دی، او یا د کابل ځمکه چې ده، د کابل دره یا د کابل ناوه، دا د په اوستایی متنونو کې هم په یوه سپیشل نوم باندې ځمکې باندې، چې هغه وخت کې دغه په اوستایی متنونو کې په شپاړس سپیشل ځمکې وي، چې په هغو کې یو د کابل ناوه یا د کابل دره یاد شوې ده، چې تقریبا په اومه یا اتمه مرحله کې اتمه مهمه سپیشل سیمه یاد شوې ده په نوم د ویکراتا. نو همدارنګه دا د مختلفو لرغونپوهانو یا مختلفو تاریخ لیکونکو لخوا په مختلفو نومونو باندې یاده شوې ده، لکه د پنځمې میلادي پیړۍ مخکې د میلاد پیړۍ څخه د کاسپاتریوس په نوم باندې دا کار یاد شوی دی. او بیا بعضی د پوهانو دا د کارورا یا کابورا په نوم باندې هم دا نومولی دی. همدارنګه دا بطلیموس هم په خپله جغرافیه کې د دې دغه کړی نوم یې ذکر کړی دی. او بطلیموس په خپله جغرافیه لیکونکي تاریخ کې دا لیکلي دي چې د کابل یا د هغه وخت چې یو لوی ښار و پاروپامیزاد، د کابل د پاروپامیزاد کې بعضې خلک اوسېدل یا ورتلل چې د هغو نوم و کابولتي. نو هغه مقصد د زیاتره لرغونپوهانو یا د زیاتره پوهانو په نظر باندې دغه کابولتي د کابل د اوسېدونکي و، چې دا د کابل درې یا د کابل سیند شاوخوا سیمو کې یا د لوګر سیند چې په کابل کې اوسنی کابل کې بهېدو دا د هغې خاموشه اوسیدونکي وو. نو پمدی څنګ پمدی شکل د کابل بالاحصار په څنګ کې موږ بعضې لرغونې سیمې لرو، بودایي سیمې لرو چې هغه لکه د نارنج تپه او مرنجان غونډۍ او همداسې که بیا شیوکیو ساحې ته لاړ شو، په شیوکیو کې موږ ډېرې لرغونې سیمې لرو، د چکري مینار دی چې د چکري غرب سر باندې دی. نو دا هغه سیمې دي چې د دې هغه تاریخي دوره تقریبا د دویمې میلادي یا درېیمې میلادي پیړۍ ته رسیږي. نو په دې حساب باندې موږ ویلی شو، خو وروسته بعضې پوهان وایي چې د کابل خپله د کابل بالاحصار هغه لومړي ځل چې دا په حیث یو نظامي قلا ترېنه استفاده وشوه یا هغه بنیاد کېښودلی شو، هغه په پنځمه میلادي پیړۍ کې وه، د یفتالیانو په دوره کې. البته د یفتالیانو دورې نه مخکې موږ دلته اوس دغه اوسنۍ څېړنې یا لرغونې کیندنې چې ترسره شوي دي په دې کې دغه د خپله د بالاحصار هغه ارزښت یا بنیاد یا دې ځای کې چې خلک اوسېدل هغه تقریبا د درېیمې یا څلورمې مخکې د میلاد پیړۍ ته رسېږي. ولې په خپله په نظامي شکل چې دغه بالاحصار بنیاد ایښودل شوی هغه د یفتالیانو په دوره کې ایښودل شوی، ځکه تاسو ته معلومه ده چې یفتالیان د نظامي لحاظ نه یا دفاعي لحاظ نه ډېر قوي خلک ول، او هغوی به چې په هغه وخت کې هر ښار ونیو لکه غزنی، کابل، همداسې کندوز یا د افغانستان مختلف ښارونه چې موږ ورته ګورو، په هر ښار کې یو بالاحصار شتون لري. نو هغوی به چې کوم ښار ونیو نو هلته به یو نظامي یا دفاعي قلا به جوړوله چې په هغه به بیا وروسته د بالاحصار په نوم باندې ونومولی شول. نو کابل بالاحصار د هغو څخه یو دی چې د یفتالیانو په دوره کې د دې بنیاد کېښودلی شو. ولې بیا په وروسته په مختلفو دورو کې دا مختلف تغییرات کې راغله، بعضې ساختمانونه یا بعضې ځایونه کې نور جوړ شول او بعضې کې کم شول، تخریب شول. ولې وروسته بیا د مغولو په دوره کې کله چې 1504 کې بابر کابل ونیو
0: دغه دورې ته راځو دا به لږ په تفصیل دا بحث درنه وغواړو. اجازه راکړئ چې ډاکټر صاحب ترکی ته ورشم. ډاکټر صاحب، تاسو له څو اړخه د بالاحصار د جوړښت په اړه مسلکی معلومات راکړئ. اول خو د انجینیری له نظره، بیا د ښکلا ایزې ودانۍ له نظره یا د هنر له نظره، اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې د ډیرو غرونو، تیګو او ډبرو باوجود ډیر کمې تاریخي ودانۍ له ډبرو جوړې شوې. اکثرا کلاګانې له خټو او پخڅو جوړې دي چې شاید یوه برخه یې چې له منځه تللي هم دي دلیل دا دی. خو د بالاحصار او د کابل د دیوالونو یوه ځانګړنه دا ده چې ډبره پکې ډېره کارول شوې ده، او لرغونې مصالې چې پکې کارول شوې هم پام وړ دي. تاسو د معمارۍ له پلوه دغه کلا څنګه راپېژنئ؟
3: ډېره مننه تاسو نوري صاحب ته او ستاسو لیدونکو ته. ونی به نوري صاحب ډېر ښه معلومات ورکړل. په اصل کې د بالاحصار حصار څو تاریخي مرحلې تیرې کړې دي. لومړی دا یو پوځي کلا نه وه. په لومړي سر کې دا یوه نیویګیشن یعنی د لیدلوري یوه کلا وه چې په غټې کې پرته وه، او دا په دومه پیړۍ کې په ګمان د اټکلونو د هندي یونانی حکومتونو په سر کې په وخت کې چې په دې وخت کې کجوله کتفیزس په تکسیلا کې چې اوسنی بګرام محتوا ورته وایي، په دې بګرام کې د دوی مرکز و. دوی یو ځای ته ضرورت درلود چې باید دا داسې لیدلوری ایجاد کړي، لکه نویګیشن ایجاد کړي. نو دوی دغه بالاحصار چې غټې ده دلته د لیدلو لپاره داسې جوړ کړه. البته دا رقمې نه که جوړ، دوی یوازې یوه ساحه کورکۍ جوړه کړله او لږ څه بعضې کوچني ډېر معمولي تاسیسات یې جوړ کړل. د دې نقطې نه دوی کولی شي آن تر ایخوا تر حصاره وګوري، تر لوګره پورې وګوري. دې خوا به دوی تر ډېره په څو کیلومترو لاره به دوی بېله دیسې کوم سپایي ورته आवाज راوړي یا کوم معلومات واخلي دوی به د خپل کوټو څخه یا خپل مغزایو چې ناسول دوی به دا لیدل او دی په لومړي سر کې دی بنسټونه نه دی پوزي کلا پایس بلکې دی یو نیویګیشن ځای پایس باندې دا ورغول سو ما تاسو چې ماته دی مصاحبه ټلیفون وکړ نو ما دی آرک جی آی اس په برنامه باندې د دې بالای سر کورکی خپل ولیدله دا تقریبا 1 میلیون متر مربع مساحت لري چې دا 1 کیلومتر په 1 کیلومتر مساحت راځي چې د لویدیځ خواته شیر دروازې غر ده او د ختیځ د خواته دی د دروازه ده دی شورای صالحین دی مساحت ډیر لوی ده او بالای سر وروسته بیا سره خب چې وویل سول په 15مه او 16مه پیړۍ کې ورغل شو دا په 2 برخو وویشل شو پورتنی بالای حصار او کتنی بالای حصار که تاسې د دې اوایي ایریل دغه وګورئ نو تاسې 2 بالای حصار ګورئ په اصل کې او همدغه 2 دوګونی حالت د بالای سر د دې باعث شو چې بالای سر نه یوازې یو حصار سي بلکې په وړوکي ښار باندې بدل سي زماده معلومات لمخی په تر نهمی پیړی پورې دلته تقریبا 1000 دوکانونه او تقریبا 4000-5000 کسان په دې کې اوسېدل او د دوی وظیفه دا وه چې دغه دمغه وخت پاچاهانو یا حاکمان چې ول هغوی ته به خدمات اجرا کول یا به خدمه کاری کوله یا به پاکاری کوله او دوکانونه به هم د کاروبار خپل توکي به خرڅول دا حالت دوام درلود او د کابل شاهانو په وخت کې ورو ورو د پوځي اهمیت پیدا کړ ځکه جګړې پیل شوې او د کابل پر سینه باندې دغه دیوال چې کابل شاهان جوړ کړی به وروسته خواته ده بالای سر سره دا وصل کړی د کابل شاهان او کار وو په مهندسي لحاظ واقعا دلته تقریبا 30-40% تیږې کارول شوي دي او برسره پر دې چې دا نه یوازې یو ځل بلکې 2 ځله د سوځل شوی او ران شوی ده ولې بیا هم دا په همدې صورت سره پاتې ده په دې مورد کې ډېر لیکوالانو هم څېړنې کړې دي چې په هغو جملو کې یو جاناتن لی ده چې هغه ډېره لویه څېړنه په دې مورد کړې ده او پر هغه دا هم ویلي دي چې په دې کې ډېر لرغوني توکي هم چې هغه کاشیان دي او بشقابونه دي او کوزړي دي دا هم پکې راپیدا شوي دي او همدغه د جاناتن لی لیکنه د دې باعث کېدلی سي چې موږ د راتلونکي په مورد البته همیسې مفکوره هم پیکره شوې ده چې بالای سر به د یو ډېر لوی د اسمان لاندې او خلاص لرغون پیژندنې یو ساحه باید وپیژندل شي تقریبا 1 میلیون متر مربع ساحه ده او دا ډېر لوی غټ فرصتونه د موږ دپاره لري
0: ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب په زړه پورې بحث نوري صاحب اوس به راشو نوې زمانې ته تقریبا نوې زمانې ته کابل د مغولي واکمنو یا د هند د مغولي واکمنۍ یا د بابوري واکمنیو په وخت کې د کابل د صوبې پلازمینه وه او طبعا چې دلته د کابل د په هغه وخت کې د کابل د حکومت واکمنان اوسېدل لدینا تر تیمور شاهی دوری او بیا تر د بالایسار تر غمجنې او تراژیک سوزیدنې پورې دغه دوره څنګه په راپیژندلای شي؟
2: نو تاسو خو ویلې چې د مغل د دورې نه وروسته او اصل کې کله چې بابر کابل ونیو په 1504 کې فکر کوم نو هغه کابل چې ونیو بیا دلته د کابل یو والی وټاکه هغه والی دغه بالایسار کې بیا دغه موقعیت و یعنی هغه ځای دفتر چې و هغه کابل و د کابل د بالایسار او بالایسار نه بدل ټول کابل بیا دغه کو اداره کو بیا وروسته د همدغه والی یا د همدغه حاکمانو لخوا چې د مغل دورې پورې ارتباط لري په بالایسار کې مختلف ودانۍ هغه کې اضافه شولې قصرونه کې جوړ شو وروسته د اورنګزیب لخوا یو جمعه هم کې جوړ شو چې فکر کوم هغه جمعه وسم شتون لري په پورتنی بالایسار کې همداسې ډېرې برخې هغه دې دوره کې هغه اضافه شولې او جوړې شولې. حتی په همدې دوره کې بالاحصار لکه څنګه چې مخکې ویلی شو ډاکټر صاحب ویلې یو پورتنۍ برخه وه یا یو لاندنۍ برخه وه. پورتنۍ برخه بحث د یو زندان هم ترېنه استفاده کېدله، هغه په لومړیو کې هم وه، هم د مغولي دوره کې هم وه، او وروسته د مغولي دورې نه هم دا د پورتنۍ بالاحصار برخه چې وه دا د یو زندان او د سلا د اصلي ډیپو په شکل باندې استفاده ترېنه کېدله. نو په دغه وخت په برخه کې دلته بیا ډېر زیات ساختمانونه یا دغه آبدې جوړې شولې چې اوس هم اکثر هغه کنډوالې او دغه شتون لري. بیا وروسته چې کله مغل دوره ختمیږي بیا تر یو وخته پورې بالاحصار همداسې ویجاړ پاتې کېږي، دلته کوم دغه نه تر سترګو کېږي، داسې شواهد نشته چې دا د څه شي لپاره استفاده شوی. ولې وروسته چې کله بیا تیمورشاهي دوره تیمورشاه خپل پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي په دغه وخت کې تقریبا 1109، نو په دغه وخت کې بیا هغه بیرته بالاحصار نه بحیست پایتخت زی استفاده کوي او د همدغه ځای نه هغه په کابل باندې هغه دغه کې حکومت کوي. په همدې وخت کې هم د تیمورشاه په وخت کې هم په بالاحصار کې د پورتنۍ بالاحصار برخه هغه د زندان په شکل باندې استفاده ترینه کیږي او لاندې برخه کې چې تقریبا درې یا څلور قصرونه وو هلته یو نوی قصر هم جوړیږي، په هغه ځای کې هغه د شاهي محل یا د قصر ترېنه استفاده کوي. ولې وروسته چې کله بیا د تیمورشاه نه وروسته کله چې د افغان انګلیس جګړې پیل کیږي په هغه وخت کې بیا دغه اکثره ساختمان لکه تاسې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، په 1909 کې کله چې د افغان انګلیس دویمه جګړه پیل کیږي په دغه جګړه کې بیا د انګریزان قصدن دغه بالاحصار یو دغه په شکل باندې تخریبي قصدن تخریبي او دا ټول ځین هغه له منځه ځي.
0: او ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو د اوبو د چارو تخصص هم لرئ. یوه د اوبو رسونې شبکه چې لږ تر لږه د بابوري دوران نښه پاتې ده، د اوسني پل ارتان یا د ابن سینا د روغتون تر شا د اوبو یو ویاله تر بابر بند پورې تللې ده، او له دې نه معلومیږي چې د چنداول او د زاړه کابل ښار سیمو روانې اوبه درلودې جدا له دې سیند نه. بالاحصار نسبتا په لوړه هم ده، او تاسو په زړه پورې خبرې ته اشاره وکړه چې دلته 15,000 کسان هستوګن یعنی ښاریان اوسېدل جدا له حکومتي تاسیساتو څخه، یعنی دا د هستوګنې یو ښارګوټی هم و. دغلته د اوبو سیستم څه رقم و؟ لرغوني مطالعات څه وایي؟ آیا دلته کاریزونه و، چینې وې، د اوبو د پورته کولو امکانات جوړ شوي دي؟ دغه ځای ته اوبه څنګه رسول کېدې؟
3: ډېره ښکلې پوښتنه ده. د دې دپاره موږ مجبورې سي بابرنامې ته موږ پناه یوسو. بابرنامه ډېرې ښکلی کتاب ده چې د بابر په مدیریت باندې د ده په امر باندې جوړ شوی ده، او دې کې نه یوازې حالات دغه وخت تصویر انځور شوي دي په لیکلې توګه، بلکې د بهزاد د مکتب سره په الهام سره او د بهزاد شاګردانو په واسطه د بالاحصار او دغه وخت د حکومتیانو حالات په هغه کې ډېر ښکلي انځور شوي هم دي. مثلا لکه دی حمزه سلطان، شاه سلطان، یا مثلا لکه دی هندوستان کمپاین ته سی بابرتو، یا مثلا دیر نور حوادث په دې کې انځور شوی دی. په دې کې همدارنګه بابر خپله، چون بابر خپله باسواده شخصیت وو، او هغه د بابرنامې د لیکلو هغه شیوه هم تر یو اندازې پورې نقد کوله، او بعضې مسایل خپله اضافه کړه. مثلا د خپل ځوان، د خپل ماشومتوب، او په هغه وخت کې چې دی په لومړي ځل لپاره په فرغانه کې حاکم کیږي، هغه روایت خپل لیکلې دي. نو دلته د کابل د ښکلا، د کابل د شنه طبیعت او د کابل د اوبو په مورد په بابرنامه کې لیکلې دي. همغه ځای چې تاسو ورته اشاره وکړه چې پل ارتل، دلته دوی ارادونه جوړ کړي وو داسې اردونه و چې اوبه به کابل په کابل په سیند کې اوبه پریمانه وې او اردونه پکې اچول شوي وو او وخت چې دا اردونه ګرځېدل دوی به لږ لږ اوبه را اچولې ویالې ته د ویالې کې به بل ارد و به بلې ویالې ته بیې اچولې همدا رقم د اردون یو سریال و لکه اوبه به په ګراویټي باندې پورته او پورته خېژولې تر هغو چې به دا دومره وخېزي وختې لکه د ابن فیلی ابن سنا روغتون پورتنۍ برخه چې ده چې دا تقریبا د همدې شیر دروازې د غره تقریبا دیر سلنه برخه تشکیلوي که داسې یو خط کش کړو د ابن سنا د غره د ابن سنا د روغتون د پاس نه او دا خط راسن بوزو د بالایسار ته نو دا تقریبا د بالایسار د ټیټ بالایسار د دیوالونو سره دا برابر راځي نو دوی تقریبا په ګراویټي باندې یا په جاذبه د مځکې په جاذبه باندې زیاتی اوبه روانې کړې اوبه تقریبا درې څلور کیلومتره هی خواته روانې شي تر هغو سې دي بالایسار ټیټ بالایسار ته ورسېده ټیټ بالایسار کې دو بیا ردونه جوړول چې دا اوبه بیرته خپله وخېژوي په ډېره کمه اندازه یعنې تقریبا دا ټول ختل پنځوس متره څلوېښت متره هم زیات نه و بالاخره اوبه رسېدلې ټیټ بالایسار ته چې ټول دوکانونه او کورونه د خلکو چې د پاچاهانو ته خدمات وړاندې کول دا په دې منطقه کې وو او څرنګه چې دا ډېر د پاچاه او د حاکمانو تر نظر لاندې وو او د غزې د اوبو او د کانالیزاسیون دا ټول مدیریتونه او سیستمونه وو دا ډېر زیات ښه رغېدلی هم و ښه مدیریت شوی هم و په یاده مو اوسه چې وخته چې د کیوناري د قتل مسله راځي زه بیا وروسته وایمه چې د انګریزي لیکوالان وایي چې وخته چې دغه سیستم د پاچاهي خراب شو مدیریت د بالایسار خراب شو اولته ډېر کثافات او چټلي په د کوز بالایسار او د پورته بالایسار منځ کې ډېر شیان راوتوږېدل بالاخره دا یو تعداد یې اور واخیست یو تعداد یې بیا وروسته پاکاري وسوه او دوکانونه یې په همدې خاطر له منځه یوړل دوی ځکه نور د اوبو مدیریت مشکل شوی و نو د اوبو دا رقم کیسه ده تر هغو چې پاچاهي منظمه وه د دغه کانال ساتل مدیریت د هغه پاکول د اوبو فلتر کول سیستمونه ښه روان وو وخت چې نظام لږ څه خراب شو نور یاتي دا سیستمونه هم ورپسې ویجاړ شول
0: ډېره مننه په زړه پورې معلوماتو ښاغلی نوري له مسلکي پلوه په بېلابېلو دورو کې چې کومې کیندنې د بالایسار په سیمه کې شوي دي یعنې هم دننه او هم یې په شاوخوا کې کوم آثار یا نښې چې موندل شوي په کومو دورو پورې اړه لري
2: ډېره مننه لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلې دا بالایسار په 2004 کال کې یو ځل د لرغونپوهنې څېړنې ترسره شوې البته هغه یو ډېرې امتحاني څېړنې وې کیندنې وې چې د افغان او فرانسوي لرغونپوهانو په ګډ یو هیئت ورته کیندنې او څېړنې کړې وې د هغو کیندنو په اساس او هغه کیندنې چې په 2019 او 2013 کال کې د افغانستان دغه وخت د تېر حکومت رئیس جمهور په امر او بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت په هلو ځلو پیل شوي دي چې تر اوسه هم دغه جریان لري دغه کیندنې او د بالایسار بیا رغونې د آغا خان موسی په مرسته باندې د دغو څېړنو او د دې تر څنګ چې بعضې نورې څېړنې ترسره شوي دي د کابل بالایسار په څنګ کې په نورو سیمو کې د دې په اساس باندې مونږ بالخصوص هغه سکې یا سکې چې د حضوري چمن د یو برخې نه ترلاسه شوي په 1933 کلونو کې هغه سکې تقریبا دغې قدامت 1515 میلادي پیړۍ مخکې د میلاد پیړۍ ته رسیږي نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې د کابل بالاحصار او د دې په څنګ کې چې کومې سخت آبدې دي یا ساختمانونه دي د دې هغه قدامت د 1500 میلاد پیړۍ نه مخکې ته رسیږي ولی هغه زیاتره چې مونږ سیمې لرو بیا د بالاحصار په څنګ کې هغه اکثره بیا بودایي لرغونې سیمې دي هغه که تاسې د نارنج ته پاو ګوري او که بیا دی په نو د مرنجان غونډې دا او بیا که د شبکیو سیمو ته لاړ شو چې اوس هم د فور د کابل او یا پخوا د کوچني کابل په نوم باندې مشهور یا پخوانی کابل په نوم باندې مشهور و هغه سیمې ته که لاړ شو موږ اکثره بیا د بودایی لرغوني سیمې لرو. البته دا باید ووایو چې دا اکثره موږ دلته د لرغوني بودایي لرغوني سیمې لرو هغه هم د غرونو په څوکو باندې یا د غرونو په لمنو کې پرتې دي. خو طبعا چې دغه بودایي سیمې دي نو طبعا دلته به د بودایي مذهب هغه کوم فالوور چې وو یا د هغوی کوم کسان چې وو چې په دغه بودایي مذهب کې دوی عقیده درلودله هغه هم اوسېدل. نو طبعا دا د بالاحصار یا د کابل د شبکیو او د فور د کابل په دغه اطراف کې به دلته کلي هم پراته وو چې دغه سیمو څخه به عبادت کوو. ولې موږ اکثره دغه سیمې چې وګورو دا د په اساس د دغه شواهدو غفریات چې کیندنې ترسره شوي د دې په اساس باندې دا د دویمې میلادي پیړۍ یا د درېمې او د هغې نه وروسته کلونو پورې ارتباط لري. خو دغه بعضې سکې چې ترلاسه شوي د دې هغه تاریخي مخینه چې ده هغه د میلاد څخه مخې ته رسیږي. البته یو شی باید زه دلته اضافه کړم چې پخوا چې تقریبا د درېیمې میلادي پیړۍ نه تر اومې میلادي درېیمې میلادي پیړۍ نه مخکې د میلاد نه تر اومې میلادي پیړۍ پورې د کابل په شمال کې تقریبا 60 کیلومترۍ کې یو بل تاریخي ښار و چې په نوم د کاپیسي چې اوسنی کاپیسا دی یا پخوانی باګرام یا اوسنی باګرام په کاپیسي باندې مشهور و. دغه کاپیسي ښار چې و دغه اصلا اساسي ښار و چې تقریبا د زر کلو پورې دا د افغانستان د پخواني افغانستان پایتخت پاتې شوی و او دلته د بودایي دورې هغه مهم ستر او بارزښته عبادت خانې او معبدونه شتون لرودو. ولې کله چې په اومه او اتمه میلادي پیړۍ کې کله چې عرب دلته جګړې کوي او حملې کوي اکثره دغه لرغونې سیمې یا دغه معبدونه چې د بودایي پیر پورې ارتباط لري کاپیسا کې یا کاپیسي کې دا له منځه وړي. بیا اکثره دغه خلک چې هلته و چون کاپیسا تاسو ته معلومه ده چې دا په یو اوار او میدان ځای کې پراته ده او په دې باندې ډېر په اسانه باندې حمله کېدای شي او دا دغه کېدای شي. ولې کله چې بیا دغه بودایي راهبین او دغه بودایي خلک پوهېږي چې نور دلته د زموږ هغه مهم او ستر فرهنګي او مذهبي ځایونه هغه له منځه لاړل هغه تخریب شو د عربو لخوا بیا دوی کابل ته مخه کوي او بیا کابل ته راځي چون کابل د غرونو په منځ کې پروت و نو دلته بیا نور دغه خپل مذهبي ساحو دغو ته انکشاف ورکوي.